ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

хвалявать меня.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.

Я дзякую Богу за свой лёс, жыццё цудоўны падарунак нябёс. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, каханне.

0: Набліжаецца 6 гадзіна ў Польшчы, 7 ў Беларусі. Пры мікрафоне Мікола Вавранюк. Запрашаю на раніцу з рацыяй у панядзелак у апошні 31 дзень жніўня. У гэты дзень 1893 годзе у Латвіі нарадзіўся Браслаў Слосканск, рэлігійна-грамадскі дзеяч беларускага замежжа, апостальскі візітатар таксама і для беларусаў католікаў за межамі Беларусі. У 1996 годзе памёр беларускі літаратар Пятрусь Макаль, а ў 2010 паэт, перакладчык Юрась Свірка.
1: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: У Беларусі 7 гадзін, у Польшчы 6.
3: Вайна ў Украіне ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне? У Бельску-Падляскім прайшоў фестываль Барненфільд.
0: У студіі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Мінулай ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога. У Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцы Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемена Маліна прыводзіць агенцыя Уніан. Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу. Вакол Чарнігава створаныя некалькі ліній абароны. Умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночныя ўсходнія раёны ля Жытомира, устанавливаюцца загароды і мінуюцца дарогі. Акрамя таго, у адрозненні 22-го году у Расіі ўжо не будзе эфекту раптоўнасці, а лясы, балоты і падрыхтаваная абарона сур'ёзна абцяжараць прасоўванне. Невялікія расійскія атакі на поўначы Сумскай і на ўсходзе Чарнігаўскай абласцей магчымы, аднак без мабілізацыі сотняў тысячаў чалавек стратэгічнага выніку яны не дадуць, лічыць эксперт. Рэпрэсію Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных. Станам на сёння з іх 129 жанчынаў. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў МЭДа. Як паведамлялася, спецыяльны пасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голосу Амерыкі». Ён адзначыў, што пра яго на пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелійскім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом, пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымлівалі бясплатную прадуктовую і рэчавую дапамогу. Але знайшліся незадаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
4: Для мяне было здзіўленнем паўзнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Шла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт. Мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прыдзіркі, што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальваць і так далей.
3: Сергей кажа, што пакуль не ведае, як выйсці з гэтага крызісу. Пра музыку. У апошнія выходныя лета ў Бельску-Падляскім у студзіводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клюня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і Фёнікаў, і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік, яго ўдзельнік.

0: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я про все гляжу і поки що під ураженням великим.
1: Окрім власно музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися так само майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студії відіх і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск через годину.
2: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Пахмурная раніца ў беларуска-польскім памежжы без ападкаў. Так як і ў дзень, прынамсі, істотных ападкаў у сярэдзіне дня сіноптыкі не прагназуюць, у другой палове толькі задажджыцца, спачатку на поўдні рэгіёну, а бліжэй вечара дажджы чакаюцца таксама і на поўначы. Месцамі магчымыя кароткачасовыя праясненні. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы 1013-1015 гектапаскаляў, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах крыху мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. А тэрмометры ў дзень будуць паказваць на Берасцейшчыне і Гарадзеншчыне 25-26, на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, прабачце, 25-26, а на Берасцейшчыне 27-28 градусаў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 25-26 градусаў будуць паказваць сёння ў дзень тэрмометры ў Гародні і Беластоку, 27-28 у Берасці і Белай Падляскі. Гэта зразумела максімальная тэмпература днём. Пераважна пахмурна, хаця праясненні чакаюцца, праўда, нядоўгія, кароткачасовыя, хутчэй за ўсё. У першай палове дня сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, у другой дажджы магчымыя ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск практычна ў межах нормы, месцамі крыху вышэйшы, 1013-1015 гектапаскаляў будуць паказваць барометры, а вецер паўднёвы, паўднёва-заходні слабы, 1-2 метры на секунду, толькі зрэд часу ў парывах да 6-7 метраў на секунду.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца да нуля. Намеснік старшыні праўлення нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% у структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца да нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусаў рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваныя ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар беларусы ў цэлым больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльных прынцыпу па адной на кожным аддзяленні чыгункі. Супольнасць чыгуначнікаў удакладняе размяшчэнне дзвюх такіх пляцовак. На станцыі Шуміліна ў Віцебскай вобласці і ў раёне прыпынку Крошын. Гэта баранавіцкае аддзяленне. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы, гэта каровы, быкі ды іншыя, на 1 жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пахалоўе буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пахалоўе зменшылася больш як на чвэрць. Сістэма Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня сістэма будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: з якімі цяжкасцямі сустракаюцца за кратамі жанчыны. Пра гэта расказвалі вядомыя беларускія праваабаронцы, журналісткі Наста Лойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як зазначаюць былыя палізняволеныя, жанчыны за кратамі зведаюць разнастайны фізічны і псіхалагічны ціск, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі задробязі і салідарнасці, таксама прыніжэнне і распрананне. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў Калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нормально, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, конечно, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, конечно, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі. Я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Усё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што ў мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну я ўжо не была ў том стане, чтобы дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаю, што і пачалі і неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. То есть и загоняют людей просто на железо, кладися и спи. Я с жахом думала, что зараз на железо. Ну, как там будешь спать, а тебе еще и будет. И вы ведаете все эти процедуры, что каждые 2 годины приходят и треба нечто там отказывать. И так само водили в позе там зю, надо было там в 3 погибели согнуться. Но никто, ну, при этом физично на тебя не уплывали. Потому что мне казали девчата из Берасти, что там прям у тым ліку гэта обставлялось так, что выкручивали эти руки, что люди повисали прям на них. И меня один раз перекинули у іншую камеру с девчиной, у которой был гепатит и ВИЧ.
4: Мы провели столько годов узняволення, что тягом гэтых 5 годов ставлення до вядомых особов было абсолютно розным.
3: Была я политзняволеная и журналистка Белсата Кацярына Андрэева.
4: Починаючи от цкавання, от просто психологичных, психічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння у шизані, которых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзанансныя справы, да медыя, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася у практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Наста Лойка, праваабаронца. В цэлым умовы ўтрымання ў Беларусі вельмі кепскія для ўсіх, проста да палітычных зняволеных ёсць асобныя дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мы это накіраваны на кагосьці ціснулі, і, канешне, такое бесправнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш, ну і з улікам, што мы там, в прынцыпе, не павінны былі быць. І вот адзін супрацоўнік казаў, што да вас не дыскрымінацыйнае стаўленне асаблівае, хаця па сутнасці оно было вроде дыскрымінацыйнае, в целом мы отшивали все тые обмешивания, какие есть у інших женщин. Это там достатково и вопротка, и ежа, и распорядок дня, и умовы працы. Это все, что там безумовно мощно порушается, и мы были сирот тых, на кого это так само распосюджилось.
0: Павла для апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі зняволенні каля 200 жанчын палец зняволеных.

0: Новы навучальны год у беларускіх школах пачнецца з кантролю. Цяпер і бацькі і вучні будуць знаходзіцца пад татальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі дзяцей. У адной з баранавіцкіх школ пайшлі яшчэ далей і апублікавалі прычоскі, якія дазволеныя насіць у школе, што шматлікім нагадала паўночную Карэю. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла стаўку на муштру, уніфікацыю і татальны кантроль. Яскравым прыкладам стала Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1. Гэта ўстанова апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыганне узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія паводле патрабаванняў не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтнае фізічнае абмежаванне. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму кантролю. Яна Запольская, Беларуская радыё РАЦЭ.
1: Каментар РАЦЭ.

0: Чаму ў Беларусі перапомненыя першыя класы? Гэтае пытанне якраз цяпер варта паставіць напярэдадні новага навучальнага года. І гэтае пытанне паставіць і паспрабуе знайсці на яго адказ Стась Дадэрка ў навінах ужо праз 3 хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, дажджы, асабліва ў другой палове дня. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7. Максімальная тэмпература днём на поўначы рэгіёну 25-26 градусаў, на поўдні 27-28.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 11 годину Беларуси, на 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 Беларуси. Я еще раз пробачаюся за помилку. Думаю, что для шмат кого, кто спешается на працу, такая помилка вельми істотнае, так што яшчэ раз паўтару, 10 хвілін на 8 гадзіну Польшчы, на 9 у Беларусі. У апошнія дні жніўня, на мінулых выходніх, на ўскрайку Бельска, у студзі водах адгрымеў трэці па ліку фестываль «Барнфілд», што даслоўна перакладаецца як «Клуня і поле», бо традыцыйна праходзіць на

пляцоўках на полі і ў клуні сям'і фіонікаў, а таксама аб'ядноўвае традыцыйную і сучасную культуру, перш-наперш музычную. Студзіводы і фестываль Барнфілд наведаў наш корэспандэнт Юрас Дзяшук.

0: Один з організаторів фестивалю Барнфілд, Максим Фіонік. Як уражені? Уже третій раз? Уже трохи легше?
1: Так, легше. Просто тяжей було гэта ўсё збудаваць і каб было ўсё на месцы. А цяпер ўжо супер. В сэнсе і людзей шмат, і так просто з арганізацыяй ўсё добра. Вельмі нас цешыць, што людзі просто усміхаюцца просто ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай. Бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцій, таксама на традыцій было шмат людзей на концерте Жемервы, и теперь так само пасывай.
0: Я бачу, что территория фестиваля уже выросла, и гандлю больше стало, чем той год, и сцена больше, и как бы людей больше, правда.
1: Так, думаю, что у нас с каждым годом больше профессийных этих фестивалей, хотя мы не профессийные организаторы, бо мы просто молодь с Бельска. И волонтеры, и вообще это просто молодь. Так что, но это, думаю, такой один фестиваль, який опирается на самой молоди, якой это робить. Ну, ведомо, это и молодь вырасти за некалькі гадоў, але пакуль што мы гэта ад 15 да 26 гадоў.
0: Ну так, вельмі заўважна, што і сярод арганізатараў, і валанцёраў, гэта ўсе вот менавіта такога веку.
1: І ўсе гэтыя людзі альбо з Бельска, альбо яшчэ прыязджаюць гэтыя валанцёры з гарадоў, з Лодзі ёсць шмат, з Варшавы, з Брацтва Прасвойнай Моладзі таксама некалькі людзей. Так што прыязджаюць з нас, і гэта файна, што гэта такі маладзёжны фестываль, і што гэтыя старэйшыя таксама ёсць на гэтым фестивалі, бо вядома, моладзь можа мае іншы густ, чым старэйшыя, але далей гэта ім таксама цікавы гэты фестываль.
2: Сейчас ястам Skinny Pope. Прыехаў тутай з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітарыстам Хубертам. Гралася файне, шавевне, погода допісывала. Людзе тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, палончаны з постпанкем. Ну, можна мне зналець по просту Skinny Pope і сабе справіць. Так, поздравям Кашубы з Подлася. І поздравям Подлася теж з Кашуб.

0: 28 хвілін з паловаю на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 у Беларусі. А сёння беларуска-польскім запамежжы зменлівая хмарнасць з дажджамі пасля абеду. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Температура днём 25-26 градусаў, на Гарадзенщине і Белосточне 27-28, на Берасцейщине і паўднёвым падляшчы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і падляшча.
3: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляш.

0: 90 год сакрату Янавічу Беластоку адзначаць дзень народзінаў аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча. Як гаворыцца в анонсе, вернемся да словаў і думак, да размоваў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Арганізатарамі юбілейнай імпрэзы выступаюць фонд «Вілла Сакратэс» і Цэнтр беларускай культуры в Беластоку. У гутарцы з маім калегам Стасім Дадэркам пра дэталі будучыя падзеі падзялілася намесніца дырэктара Цэнтру беларускай культуры Ілёна Карпюк.
1: Вельмі важная для нас гадавіна, напэўна, і вельмі цешымся, што пры нагодзе гэтага круглага моманту з дня народзіна ў Сакрата Яновіча мы таксама паднялі супрацоўніцтва з фондам «Вілла Сакратэс», які, дарэчы, ёсць гэтай такой найбольш відавочнай спадчынай разам з домам Сакрата Яновіча і разам з усёй дзейнасцю, якой за гады працы напрацаваў фонд. Добра адзначыць, што ёсць у нашай прасторы грамадска-культурнай гэты фонд, і таму ў супрацоўніцтве, вядома, з «Вілла Сакратэс» таксама арганізоўваем гэтыя угодкі. Для нас гэта вельмі важна, бо заўсёды лічым, што калі ідзе пра важныя постаці, важныя падзеі з беларускага жыцця нашага асяроддзя, мы павінны быць актыўнымі, і таму запрашаем як Цэнтр беларускай культуры на сустрэчу з гэтай нагоды. А сустрэча будзе сфарматавана ў такі спосаб, што пабачым і фрагменты ў фільмовых кадрах, дзе захаваліся розныя гісторыі, аповеды і самога Сакрата, і пра Сакрата Яновіча. Адбудзецца дыскусія, размова сярод людзей, якія думаю, што гэту спадчыну Сакрата Яновіча разглядаюць пад рознымі бакамі. Павядзе гэту дыскусію Катажына Савіцка-Мяжэньска, якая працуе ў Беластоцкім універсітэце, але творчасцю Сакрата, аналізам гэтай творчасці з пункту гледжання даследчыка займаецца, думаю, увесь свой прафесійны час. У размове прымі ўдзел таксама і Лонік Тарасевіч, які разам з Сакратам пачынаў дзейнасць і фонду, але вядома, што яны ішлі побач адзін з адным на апошнія гады жыцця Сакрата. Гэта і не толькі, вядома, бо з 80-х гадоў былі вельмі актыўныя і супрацоўнічалі на ніве нашай беларускай культуры.
2: А яшчэ было прыемна ўбачыць у спісе гасцей і ўдзельнікаў дыскусіі Лявона Баршэўскага, выбітны перакладчык, дэпутат незалежнасці беларускай, які зусім нядаўна мусіў з'ехаць з Беларусі, ратуючыся ад дэпрэсію, і да апошняга часу ён там заставаўся, працаваў, і цяпер ужо вось мае магчымасць удзельнічаць у дыскусіях. Ці быў ён знаёмы з Сакратам Яновічам?
1: Абсалютна так, і таму, што Лявон Баршэўскі быў удзельнікам трыялогаў. Пра трыялогі не ўзгадалі, але фактычна гэтая падзея ў жыцці Крынак, ў жыцці самага Сакрата Яновіча і фонду, які выраз на гэтым знаёмстве і на гэтым светапоглядзе яновічаўскім. Трыялогі беларускія аб'ядноўвалі розных даследчыкаў, розныя пункты гледжання пра Беларусь з розных бакоў свету.
2: Вельмі шмат людзей збіралі, я памятаю, што ў 2010-х гадах в гэтым мястэчку Крынкі, здавалася б, там з'язджалася, ну, вся багема, інтэлектуалы, мастакі, музыкі. Я хацеў акуратна ўздагон спытаць, ці ёсць яшчэ надзея на адраджэнне беларускага трыялогу?
1: Думаю, што гэта першая нагода да супольнай сустрэчы вакруг постаці Сакрата Яновіча будзе такім добрым штуршком для нас усіх, каб вернуць гэтую ідэю. І таму паяўляецца Лявон Баршэўскі, якому тут жыццёвы шлях дазволіў таксама пабываць у гэты момант у Польшчы. І фактычна я падумаў сабе, што вось такая постаць таксама адкрывае гэтую размову пра Сакрата і крыху прыгадвае форму беларускіх трыялогаў, бо прысутнічаюць у яе і беларусы, якія былі звязаны з постаць Сакрата тут на Беластоцчыне, яшчэ не ўзгадалі і імя Малгожаты Дмітрук, а яна таксама і гераіня навейшага фільма Міколы Варонюка, які будзе мець сваю прэм'еру ў верасні па тэлебачанні. І яна пра Сакрата распытвае, яна ідзе шляхамі Сакрата і сустракаецца з людзьмі, для якіх Сакрат быў блізкі і з якімі ён праз жыццё таксама ішоў у розных момантах сваёй актыўнасці. Ну і вось Лявон Баршэўскі, гэта якбы сімвал, раз перакладчык, вядома, выдатны, а перакладчыцкая дзейнасць таксама была вельмі важна ў гэтай сферы дзейнасці літаратурнай фонд.
2: І сам Яновіч перакладаў з беларускай на польскую.
1: Абсалютна так. А пры тым яшчэ ён як сімвал гэтай нашай агульнабеларускай сусветнай культуры. Не толькі нашай мясцовай, тут, скажам, беластоцкай, ці падласка-беластоцкай, ці як гэта будзем называць. І вельмі хацелася, каб такі акцэнт і такі чалавек з таго гісторыяй таксама паявіўся на такім святкаванні. Пасля гэтай размовы яшчэ будзе час і будзе музычнае афармленне ад музычнага прадусара, каб зачытаць тэксты Сакрата Стаяновича. І вядома, ми запросілі ўжо конкретні асобы, якія зачытаюць свае любімыя тэксты, але думаю, што калі гэта такая сустрэча ў даволі адкрытым фармаце, калі хтосьці будзе мець з сабой тэкст любімы і хацеў бы зачытаць перад усімі, таксама будзе на гэта час.
2: Атрымліваецца, што ўжо працяглы час Сакрата Яновіча няма сярод жывых, але ягоная спадчына і ту інспірацыю, якую ён дорыць, яна нейкая невычарпальная.
1: Думаю, што невычарпальная, таму што можам зазіраць у тое, што напісаў, чым дзяліўся ў любы момант свайго жыцця, вяртацца, адкрываць зноўку рэчы нібыта вядомыя, але якія адкрываюць зноўку для нас нейкі гарызонт. Чаму? Таму што жывем нейкім сваім рытмам і сваім светапоглядам і прымаем рэчы, якія проста здараюцца і паддаем часам ці не паддаем розным аналізам. Але атрымліваецца, што пасля нейкага часу варта часам падвесці і вярнуцца да вытокаў, да крыніцаў. Сакрат Яновіч у нейкім сэнсе такі фундамент, які прыносіць нейкую стабільнасць у нашым спосабе думання пра нашу тут рэчаіснасць і агульнабеларускую рэчаіснасць таксама, бо ён адносіўся таксама да нашага месца тут беларусаў Беластоцчыны таксама ў гэтым кантэксце. І жыццё, рытм жыцця і працэсы, якія праходзілі на польска-беларускім памежжы, гэта таксама частка нашай такой агульнай гісторыі, што, думаю, якбы зразумела, што якбы таксама Сакрат разумеў. І таму ягоная творчасць вельмі вартасная і ягоны шлях таксама часам можа камусьці падкінуць розныя сляды таго, як можна думаць пра сваю тоеснасць і чым яна вызначаецца, і таму варта заглядаць да кніжак, якія засталіся.
0: Вечарына да 90-годзя Сакрата Яновіча пройдзе 4 верасня, то бок у бліжэйшую пятніцу ў клубе «Змена клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку. Музычную атмасферу будзе ствараць электронны праект «Эскафін». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны.

5 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 ў Беларусі, 5 хвілін да навіну. Гэтым выпуску між іншым пра сітуацыю на украінска-расійскім фронце.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 9 гадзін, у Польшчы 8.
3: Вайна ва Украіне. Сілы абароны адбілі тэрыторыю пад Купянскам. Наколькі магчымае стварэнне беларускага нацыянальнага войска ў замежжы? Ці хапае ў Беларусі месцаў у дзіцячых садках?
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Сілы абароны Украіны адбілі каля 2 квадратных кіламетраў лясной мясцовасці пад Купянскам і працягваюць прасоўванне на захад. У амерыканскім інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што украінскія вайскоўцы верагодна захадзе паспяхова абешкодзілі расійскія беспілотнікі ў гэтым раёне, таму расейцы не змаглі адбіць атаку. Мінулай ноччу ў чаровы раз расійскі акупанты нанеслі ўдары па складах Барысполі пад Кіевам. Між тым, сярод часткі прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху існуе думка аб вартасці стварэння нацыянальнага беларускага войска ў замежжы, у прыватнасці ва Ўкраіне. Амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны Яраслаў Чарнагор даволі скептычна ставіцца да такіх планаў, нягледзячы на тое, што падраздзяленні з удзелам беларусаў, як вядома, ва ўкраінскіх узброеных сілах маюцца.
4: Створення якогось незалежного військового підрозділу на території України є виключеним, тому що це порушувало законодавчу базу. На території України можуть бути лише Збройні сили України. Або за окремим рішенням Верховної Ради ми можемо допускати війська інших держав. Але ми не можемо допустити війська Республіки Білорусь на території України, бо Білорусь – це співагресор. А білоруські демократичні сили поки що не здатні були сформувати власні підрозділи.
3: Чорногор означає, що йому невідомо об тим, каб білоруські демократичні сили знайшли достатково ресурсів на то, каб створити підрозділення на території якої-небудь замежной державы. Репрессии в Беларуси, холод, недохоп якостной ежи, покарание за дробези и солидарность, принижение и распранание, позбавление передачи и связи со внешним светом, физичный и психологичный гвалт. Это только частка того, что изведывают политзняволенные женщины за кратами. Недавно вызволенные правооборонцы Марфа Рабкова и Настолык расповели, с якими тяжкостями сустрелись.
5: Я, например, приходила с температурой 40, и мне давали только один день снятия с фабрики, на этом все. Когда у меня было подозрение на микроинсульт, и у меня левая частка твара не рухалась, мне так само сняли только из одной смены.
6: В целом, умовы утримания Беларуси вельми кепские для всех, просто до политичных зневольных есть особо дискриминационные некие опции, там на нас больше складываются репорты, больше суровые покарания, то есть за что на инших николи не складывают, эти репорты на нас складали, мы это накированы на кого-то, тиснули, и, конечно, такое бесправное становище, это основное фоновое почутие, которое там отчуваешь.
3: Инициатива «Дисидент Бай» поведомляет про 947 политичных зневоленных в Беларуси станом на сегодня, из них 129 женщин. У Беларусі за год з'явіцца 1550 дадатковых месцаў для дашкольнікаў. Два новыя дзіцячыя садкі ўжо працуюць, яшчэ 6 адкрыюцца да канца снежня ў Берасці, Мсціславе, Лепелі і Баранавічах. Як паведамляе дзяржтэлеканал СТБ, рэжым працы дзіцячых садкоў стараюцца зрабіць зручным для бацькоў, толькі за першае паўгоддзе памянялі рэжым працы 31 група, як у бок павелічэння, напрыклад, з 10:30 до 12 гадзінаў, так і наадварот, часам у бок змяншэння. Часам мяняецца пачатак часу працы групы, у некаторых садках ёсць кругласутачныя групы, у Менску іх дзве, у дзіцячых садках нумар 406 і 547. Кожны дзень бачу на ягонай магіле новыя кветкі альбо новых людзей. Гэтак напісала ўдава Александра Мілінкевіча і на кулеі ў Фейсбуку, дзе выказвае ўдзячнасць усім, хто прыйшоў на развітанне ў Варшаве з ейным мужам, паліткам і грамадскім дзейчам і падтрымаў іх сям'ю ў тыя дні беларусам і польскаму ўраду. Цытата: «Для мяне вельмі кранальна. Нізкі паклон вам усім за тое, што ў гэты цяжкі час мы былі разам». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння ў беларуска-польскім памежжы больш хмарная, чым сонечна, хаця сонца зрэдзь часу будзе прабівацца скрозь хмары, як цяпер, напрыклад, у Беластоку. Дажджы ў другой палове дня, а месцамі нават магчымыя навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7, тэмпература днём, на гарадзенчні і беласточні 25-26 градусаў, на Берасцейшчыне і у наваколлі Белай Падляскай 27-28. Радыё

0: Палова на 9 гадзіну Польшчы, на 10 у Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць з дажджамі ў другой палове дня. Месцамі чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні, наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах да 6-7 метраў на секунду. Температура днём 25-26 градусаў на поўначы рэгіёну, 27-28 на поўдні. Ноччу термометры будуць паказваць 16 градусаў. Месцамі густая імгла чакаецца ноччу. Без істотных ападкаў, толькі на заходніх ускраінах магчымыя дажджы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Здзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 28 па 30 жніўня былі згуляныя матчы 20 тура чэмпіяната Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Віцебск перамог наваполацкі «Нафтан» з лікам 2-0. Каманда Сергея Гуренкі выйграла ў 6 апошніх матчах з 7 і пасля 20 гульняў паднялася на 5 месца. Гомель з лікам 1-0 перайграў бабруйскую Белшыну. Адзіны мяч на 86-й хвіліне забіў Дзяніс Кавалевіч. Такім чынам каманда Андрэя Гараўцова засталася на 4-м месцы. Менская «Дынама» на нацыянальным стадыёне прайграла дэбютантам вышэйшай лігі Баранавічам з лікам 0-1. Для «Дынама» гэта другая параза запар. У мінулым туры каманда саступіла Іслачы таксама з лікам 0-1. Берасцейская «Дынама», ведучы ў ліку 1-0, па выніку саступіла МЛ «Віцебск» з лікам 1-3. МЛ узначаліў турнірную табліцу пасля 17 гульняў. У каманды 38 ачкоў. Далей ідуць прысталічная Іслач, у якой 37 пунктаў, і менская «Дынама» з 36 ачкамі. Гарадзінскі «Нёман» з мінімальным лікам 1-0 абгуляў мазырскую «Славію». Пераможны гол на 91-й хвіліне прыгожым ударам з дальняй дыстанцыі у дзявятку забіў Антон Сучкоў. Галоўны тренер гарадзенцаў Ігар Кавалевіч атрымаў першую жоўтую картку на 94-й хвіліне сустрэчы за спрэчкі з арбітрам. А на 95-й хвіліне сустрэчы 58-гадовы спецыяліст ударыў мяч і атрымаў другое папярэджанне, пасля чаго пакінуў поле. Звяртаем увагу, што да гульні было дададзена 3 хвіліны, але дадатковы час працягваўся амаль 7 хвілін. А таксама учора жодзінская «Тарпеда» «Белас», саступаючы ў ліку 0-2, здабыла супервалявую перамогу з вынікам 4-2 над койдынаўскім «Арсеналам». Магілёўскі «Днепр» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю 0-0, і барысаўскі «Батэ» з лікам 2-1 здабыў валявую перамогу над «Мінскам» і пакінуў зону вылету. Гучыць досыць містычна, але барысаўцы зраўнялі лік менавіта на 53-й, знакавыя для клуба хвіліне, акурат пад аплодысменты заўзятараў, што сімвалізуе 53-й год жыцця, на якім сышоў былы прэзідэнт клуба Анатоль Капскі. У «Манако» прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. Беластоцкая «Гелонія» у выніку лёсавання асноўнага турніру Лігі Еўропы згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з ліёнскім «Алімпікам», брусельскім «Андерлехтам», лондонскім «Крыстал Пэлас» і армянскім «Араратам». На выездзе з пірэйскім «Алімпіякасам», чэшскай «Вікторыяй» з гораду Плізень, брытанскім «Сандерлендам» і софійскім «Левскі». Па выніках агульнага этапу 8 найлепшых каманд выйдуць у 1/8 фіналу. Клубы, якія зоймуць месцы з 9 па 24, згуляюць стыкавыя матчы, а каманды з 25 па 36 завершаць выступленне ў еўракубках. Матчы агульнага этапу запланаваныя з верасня 2026 года па студзень 2027. Фінал Лігі Еўропы пройдзе 26 траўня 2027 года ў Франкфурце на Майне на стадыёне «Вальдштадыён». Там жа адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі Канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27 гадоў. У прыватнасці сваіх супернікаў даведаліся клубы з беларусамі. Казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча згуляе з грэцкім «Панатінайкасам», італьянскай «Аталантай», румынскім «КСУ Краёва», нідэрландскім «Твенте», шведскім «Мёльбю» і латышскай «Рыгай». Болгарскі «ЦСКА» з Софіі Макса Ібонга і Фёдора Лапаухова згуляе з французскім «Манака», грэцкім «Панатінайкасам», турэцкім «Трабзонспорам», фінскім «Кюбс», швейцарскім «Тунам» і дацкім «Нардшаландам». Гульні групавога этапа пройдуць з кастрычніка па снежань 2026 года. Фінал Лігі Канферэнцыі адбудзецца 2 червня 2027 года на «Водафон Парк» у Стамбуле. Учора катавіцы ў Забжа выйгралі ў гурніка з лікам 3-2 ў матчы 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Гексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся 3 галамі ў браму віцэ-чэмпіёна на 11-й, 91-й і 100-й хвілінах. Прычым да 91-й хвіліны каманда Шкурына саступала ў ліку. Яшчэ адзін гол Іллі адмянілі з-за сітуацыі афсайда. Па выніку ён атрымаў рэкордную для сябе адзнаку за гульню ў матчы 9,7 бала. У апошніх 4 матчах экстракласы на рахунку 27-гадовага беларуса 5 забітых мячоў і 1 галявая перадача. На дадзены момант катавіцы з 9 ачкамі ідуць чацвёртымі ў турнірнай табліцы, а Ілля Шкурын выйшаў на чыстае другое месца ў спісе бамбардзіраў экстракласы. Для лідарства яму не хапае аднаго гола. На 6 пазіцыі турнірнай табліцы таксама з 9 пунктамі ідзе беластоцкая Гілонія, якая учора здабыла супервалявую перамогу з лікам 5-2 у Шынстахове над Ракувам. Галамі адзначыліся Хесус Імас, Нік Прэлец, Гільермо Мантоя, Усман Соў і Юсуф Сіла. У суботу 29 жніўня прайшоў матч за суперкубак Беларусі па міні-футболе. За першы трафей новага сезона змагаліся дзейны чэмпіён Беларусі, Менская сталіца і Аршанскі Вітэн. Сталіца перамагла з лікам 4-3 у дадатковым часе. У суботу 29 жніўня адбыліся заключныя матчы чвэрцьфінальнай стадыі хакейнага кубка Салея 2026. Брэст саступіў смаленскаму Славуцічу па булітах з лікам 1-2, а Віцебск у авертайме прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 3-4. Раней у паўфінал выйшлі Металург і Гомель. Клуб са Жлобіна абыграў Дынамо Маладэчна з лікам 4-2, а Гомель у авертайме быў мацнейшы за гарадзенскі Нёман з лікам 5-4. У паўфінальных гульнях Славуціч стане супернікам Металурга, а Шахцёр будзе змагацца з Гомелем. Турнір праводзіцца 26 раз. Нагадаем, што дзейны ўладальнік трафея менскае юнацтва не змагло прайсці ў плэй-оф. Паспяхова выступілі беларусы на чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ, які прайшоў у Познані. Ангеліна Барданоўская і Інна Нядзелькіна занялі трэцяе месца ў фінале каноэ-двоек на дыстанцыі 500 метраў. Яны паказалі вынік 2 хвіліны 2,67 секунды. Барданоўская і Нядзелькіна бяруць медалі на трэцім чэмпіянаце свету запар. Андрэй Жолабаў заваяваў бронзу ў фінале на дыстанцыі 200 метраў у каноэ-адзіночцы з вынікам 41,15 секунды. Жолабаў упершыню кар'еры заваяваў медаль дарослага чэмпіянату свету. Варта адзначыць, што летам спартовец стаў чэмпіёнам Еўропы сярод моладзі і пераможцам студэнцкага чэмпіянату свету. Юлія Трушкіна і Інна Нядзелькіна заваявалі залатыя медалі. У фінале на дыстанцыі 200 метраў у жаночай каноэ-двойцы яны занялі першае месца з вынікам 42,26 секунды. Канаістка Алена Наздрова заваявала бронзавы медаль. У фінале Наздрова фінішавала трэцяй з вынікам 2 хвіліны 4,8 секунды. І 18-гадовая беларуска Марыя Папічыч таксама стала бронзавым прызёрам. У фінале на дыстанцыі 5000 метраў прынялі ўдзел 19 канаістак. Папічыч пераадолела 5 кіламетраў за 31 хвіліну 47,48 секунды. У Мадрыдзе на чэмпіянаце свету па сучасным пяціборі сярод юніёраў не старэйшых за 19 гадоў беларус Акім Гнетчык стаў двухразовым чэмпіёнам свету. У фінале з удзелам 36 спартоўцаў беларус паказаў найлепшыя вынікі ў фехтаванні, плаванні і на паласе перашкод. На старт лазеррана Гнетчык выходзіў з 45-секунднай перавагай над пераследнікамі, Акім фінішаваў першым. Пры гэтым перавага скарацілася да 10 секунд. Раней у Мадрыдзе Гнетчык разам з Александрам Чуешкавым заваявалі перамогу ў эстафеце. У жніўні малодшы брат Акіма Клім Гнетчык заваяваў срэбра на чэмпіянаце свету да 15 гадоў, а іх старэйшая сестра Марыя Гнетчык узяла золата дарослага чэмпіянату свету ў эстафеце. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператар» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдар лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Дэд Бой, ты мяне бачыш?» Куратарка Эльвіра Каралёва. «Дэд Бой» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспынному чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца. Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: 5 гадоў таму з-за палітычнага пераследу прыйшлося пакінуць бацькаўшчыну Уладзіміру Ліхалапу. Апынуўся ён у Гішпаніі, там здабыў вышэйшую адукацыю, і хаця ўжо ён у Гішпаніі 5 гадоў, то не ўдалося яму за весь гэты час наведаць радзіму. І між іншым пра гэта, пра сітуацыю эмігранта раскажа Уладзімір Ліхалап.
1: У Гішпанію трапіў у 2021 годзе у асноўным з некалькіх прычынаў. Перш за ўсё гэта была часткова палітычная эміграцыя і таксама па прычынам адукацыі. Яшчэ з падлеткавага ўзросту я удзельнічаў у розных палітычных актыўнасцях, быў прыхільнікам адной з партыяў беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І таксама ў 20-м годзе стараўся падтрымліваць усе падзеі, якія адбываліся. Ну і таксама падышоў час атрымліваць вышэйшую адукацыю, вось таму я абраў гэту краіну.
2: Калі глядзець на ваша першыя месяцы пасля пераезду і на тое, кім вы цяпер з'яўляецеся, то ў чым адбыўся пералом у вашым характары за гэтыя гады?
1: Так, вельмі добрае пытанне. Адбыліся вялікія змены, калі параўноўваць першы час эміграцыі з больш дальнім, бо спачатку можна сказаць, што гэта была вялікая эйфарыя. Я спажываў, глядзеў і даследаваў новую для сябе культуру, мову і традыцыі новага краю. Але з часам станавілася цяжэй за адчуванне настальгіі, думаў па дому і таго, што я не магу вярнуцца.
2: А як за гэтыя гады змянілася само пачуццё гэтай настальгіі пра Беларусь? А яно засталося вострым фізічным болем, ці ўсё ж такі гэта проста архіў успамінаў, у тым ліку пра 20-й год?
1: Паступова болі душэўнай станавіўся меней і перастаў проста адчуванне настальгіі. Не сказаў бы, што рэфлексія 20-го года была вельмі моцны, але таксама гэта важны этап у беларусаў увогуле у міграцыі.
2: Ці чытаеце вы па-ранейшаму навіны з Беларусі? Калі так, то адчуваеце яшчэ непасрэдным удзельнікам падзею таго, што дзеецца ў Беларусі, ці ўжо хутчэй як знешні назіральнік за гэтым сочыце?
1: Чытаю і сачу за падзеямі ў Беларусі. Канечне, зараз больш як назіральнік і больш як шалец міграцыі. Да.
2: А як знаходжанне ў зусім іншым культурніцкім асяроддзі паўплывала на вашу нацыянальную ідэнтычнасць? Ці па-ранейшаму вы лічыце сябе беларусам, ці больш ужо гішпанскіх акцэнтаў?
1: Маё знаходжанне тут не паўплывала моцна на мой характар. Я ўсё ж такі Беларусь, заўжды буду беларусам. І я думаю, што знаходжанне ў аніводнай іншай краіне можа змяніць мой менталітэт і характар нейкім чынам.
2: Калі б вы сёння маглі адправіць самому сябе нейкае пасланне ў 20-й год, зыходзячы з досведу вось гэтага гішпанскага вашых гадоў жыцця ў іншай краіне, ад чаго вы б сябе перасцерагалі, ці наадварот, які пасыл бы сябе далі, ці паўтарылі б такі крок?
1: Сыходзячы майго вопыта, не сказаў бы, што нейкае змаганне ці мае намаганні змяніць сітуацыю ў лепшы бок былі неправільнымі дзеяннямі, неправільным планам, калі я знаходзіўся ў Беларусі. Так, зрабіў некалькі неправільных крокаў наконт легалізацыі ў краіне. Гэта так, але ўсе іншыя дзеянні не бачу моцна неправільных на кірунку.

Мігранцкі крызіс ціск на Літву стаў наймацнейшым за апошнія 4 месяцы. Пра гэта больш пачуем ад Стася Дадэркі ў бліжэйшых навінах на беларускім радіо Рацыя. А ў гэтым выпуску будзе таксама і пра тое, як Расія і рэжым Александра Лукашэнкі ўцягваюць беларускую моладзь у вайну. Нашы гадзіннікі паказваюць, што да 9 гадзіны у Польшчы, 10 у Беларусі застаюцца 4 хвіліны. Навіны ў нас, як вядома, поўнай гадзіны. Так што праз 4 хвіліны ў студыю навінаў завітае Стас Дадэрка і пачуем пра тое, чым жыве беларуска-польскае памежжа, Беларусь, Польшча і свет.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Доведник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Ўкраіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Ноўгарад Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагроз з боку Асманскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
0: Нагоднік.
2: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтэр Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і германскай

0: Дэмакратычнай Рэспублікай дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
1: Нагоднік
0: 31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штат Агайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юйміна, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтымары ды іншых вядомых будынкаў.
1: Нагоднік.
2: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: Фельетон рацыі.
1: Чым далі ў лес, тым болей дроў. Падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забароненыя, як і галенне узораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памятцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памятцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня?

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: у эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
2: Вітаем. Здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі «самі ведаеце каго» і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы з агароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і соллю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Багдановіча, галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты, самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай, самі ведаеце каго, па тэме адукацыя.

0: паводле плану урокаў вучням прапаноўваецца 1 верасня паўдзельнічаць у праекце капсула часу, у межах якога навучэнцам неабходна падумаць і запісаць пасланне самому сабе, то бок чаго б хацелі дасягнуць у навучальным годзе альбо праз некалькі год. Прычым паперку з жаданнем трэба абавязкова падпісаць і аддаць настаўніку, а не забраць сабе. Так і ўяўляецца, як у капсулу часу вучань кладзе цыдулку: «Я хацеў паступіць у Польшчу, але капсулу знайшоў класны кіраўнік». Ну і вішенька на торце – інфармацыйныя матэрыялы для канструявання урока, дзе асобны раздзел прысвечаны дзяржаўнай падтрымцы. І вось там акурат згадваецца размеркаванне. Маўляў, у краіне захоўваецца сістэма размеркавання і гарантаванае прадастаўленне першага працоўнага месца. Гарантаванае першае працоўнае месца – гэта калі пасля універсітэта галоўнае пытанне – не дзе знайсці працу, а ці можна было б мяне размеркаваць крыху бліжэй дадому. У выніку увесь гэты урок праведы выглядае як гатовы набор правільных цытат, думак і установак, дзе вучні застаецца толькі праслухаць, запісаць і выканаць.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму маці ў Расійскай Федэрацыі адпраўляюць сваіх сыноў на вайну без асаблівых ваганняў? Чаму мэр расійскага Сочы віншуе бацькоў загінулага жаўнера з гібелю сына? І якія вынікі ад адпраўкі нягеглых аграрыяў у сілы спецаперацыі ў Беларусі? Пра гэта і іншая журналістка Ларыса Шчыракова ў размове з Міколам Бянько.
2: Рытання, Ларыса.
3: Вітаю.
2: В эфіры перадача «Штосьці не так», і мы ў бліжэйшыя хвіліны пагаворым пра тэмы, якія хвалююць, я думаю, многіх людзей. Так, Расія. Такая цікавая інфармацыя, апублікаваная нашай Нівай. Мэр Сочы павіншаваў бацькоў з гібелю сына на вайне. То есть, вручаючи им некую узнагороду за загиблого российского оккупанта, он им сказал: «От души веншую, за сына вам великий дякую». Як вам веншование?
3: Это, конечно, безобразие. То, что творится зараз в России, я с задоволением поразважаю над гэтым, потому что Россия просто звар'яцела, что называется. И то, что там робится, особливо у сиротку официоза, это просто, ну, я не веду, навод, як это...
2: Это глупость и цинизм, что это такое? Як можно повеншивать с гибель там, не знаю, сына.
3: Ну так, яшчэ было таксама на 9 мая, таксама ішла жанчына ў калоні, і журналістка таксама, і яна сказала, што сын загінуў, і, ну, яна таксама яе павіншавала, штосьці такое.
2: Ну і тая, помню, кабета не сільна так здзівілася гэтаму віншаванню. Наколькі я памятаю, яна не сільна так от абразілася.
3: Калі глядзець на гэты наратыў прапагандыйскі, гэта ж героі, гэта людзі, якія аддаюць, ахвяруюць сваім жыццём, змагаючыся з сучасным нацызмам, да, украінскага разліву. І такім чынам, ну, і з гэтым звязана вось такая, то есть адбываецца героізацыя этой вайны, героізацыя тых людзей. Хаця мы ўсе ведаем, што там адбываецца, мы ўсе ведаем пра абнуленне, мы ўсе ведаем пра карупцыю, мы ўсе ведаем пра татальны крадзеж усяго. Мы ўсё гэта цудоўна ведаем, наскольки брудна ўсё гэта там уладкавана, якое проста бязладзе, які там гадзюшнік у сучасным расійскім гэтым войску. Проста гэта ж, ну, увесь час апублічваецца.
2: Так яны ж самі публічваюць. Да. Пастаянныя военкоры, расійскія блогеры пішуць прямым тэкстам пра гэтыя праблемы сістэмныя.
3: Мы ўсё гэта чытаем, і самі байцы запісваюць, што іх за іх вымагаюць грошы, што іх абнуляюць, вось гэта, што яны нават не бачаць гэтыя велізарныя заробкі, якімі іх завабілі у гэту гіблую справу, таму што з іх проста купі гэта, купі то. Вось. І мы ўсё гэта ведаем, з аднаго боку мы ўсё гэта ведаем, з другога боку прапагандысцкі наратыў, што яны там змагаюцца з нацызмам, і яны герои. И я думаю, что просто из гэтым вось выникае как бы віншаванне, что да, человек загинул, но это ж як-то у Высоцкого, да, не от водки и не от простуд, что называется, и он же загинул за правую справу, за змагання супраць нацизма. Я думаю, что просто да, некая такая, человек не валодае добра мовай, конечно, тут справа не ідзе про віншаванне, да, в том сэнсе, что ён падзякаваў ім за тое, что яны выгадавалі героя.
2: Ляпнуў, короче.
3: А ён просто ляпнуў, да, як тая журналістка.
2: Окей, але ўсё ж такі ёсць іншы бок медаля. Гэта материнское пачуцці да дзяцей. Я думаю, што гэта такая вечная катэгорія, мне здаецца, так, ну, колькі чалавецтва умее пісаць, столькі в тэкстах пастаянна пра материнскую любоў пішацца, да? Гэта адна з асноўных цэнтральных тэм вогуле чалавечай цывілізацыі, незалежна там это Папуа-Новая Гвінея, афрыканскія краіны, Европа, то есть маці любіць по факту своего детёнка. Так же, как вот живёлы любят своих детей. То есть, а где материнская любовь вот у этой ситуации? То есть, почему российские мати ведут себя неким дивным чином? То есть, отправляют на бойню своих детей, там, кажут, что у меня их трое, например. Один загинет, двое застанется, там, ещё одного отправлю. Ну, то есть, эти гуляют по интернету, вот эти выказывания. То есть, где материнская любовь у этой истории?
3: Ну, знову-таки, треба глядеть на контекст. А контекст такий, что платят гроши за это, что есть выплаты такія адразу, ёсць заробкі, то есть і для кагосьці гэта спосаб зарабіць. То есть, ну, гэта агучваецца, да, што такія пад'ёмныя плацяць, што это ж можна всю іпатэку эту нашу закрыць. Для людзей, якія не маглі ніякім чынам зарабіць і раптам магчымасць хутка па хуткаму зрабіць столькі бабла шалёнага такога, да.
2: Яшчэ героем стаць.
3: Яшчэ героем стаць. То это можа быць таксама матывацыя, каб адправіць і адправіць свого сына ці мужа на вайну. Апроч таго, знову такі прамытыя мазгі, калі чалавек весь час глядзіць тэлевізар, а там вельмі шмат прапаганды. Калі чалавек глядзіць, як зялі сидзела ў калоніі, дарэчы, я зразумела, што за гэты час, як толькі пачалася вайна там, каб падмацаваць гэты наратыў, потому што маладзёны то не ведаюць нікакого ні Гітлера, ні Сталіна, ну, кепская школьная адукацыя, не ведаюць, ну, што такое нацызм, і каб падмацаваць гэты наратыў прапагандыйскі пра нацыз то бы ў краіне, яны знялі яшчэ прям дзясяткі, сотні, магчыма, фільмаў пра другую сусветную з сучаснымі акторамі, каб ўсё ж такі паказаць, за што яны там ваююць, да, што яны працягваюць справу дзядоў, якія ваявалі з нямецкім фашызмам, цяпер яны ваююць з украінскім фашызмам. За прамытыя мазгі, гэтая падтрымка, гэта фінансавы кантэкст. І трэцяе, гэта баязнь пратэсту, баязнь выказаць нязгоду з лініяй партыі і проста страх перад рэпрэсіямі. Mm-hmm. Ну, я бачу тут тры такія кампаненты.
2: Да, беларускіх таксама навін пераходзім. Яны трошкі, мне здаецца, больш забаўныя і лёгкія ў гэтым плане, хаця звязаныя таксама з ваеншынай. Самі ведаеце, хто адсправаздачыўся пра тое, як вот яго ініцыятыва была рэалізаваная, што я маю на ўвазе, гэта адпраўка нягеглых аграрыяў у сілы спецыяльных аперацый на перавыхаванне.
3: З аднаго боку, гэта Лукашэнка, ён барін, ён цар, да, а мы прыгонныя. То есть ён успрымае Беларусь як сваю вотчыну і людзей як прыгонных. Вот што хачу, то раблю. Хачу там нерадзівых работнікаў рэкрутую.
2: На 25 год.
3: Забрею салдаты, прымушу іх акопы рыць, там, прымушу іх то рабіць. На то бок просто от ставленне да людзей, як да халопаў, як да, ну, все, прыгоннае права, там, якое там трэцяе выданне прыгоннага права адбылося. Што хачу, то варачу. Вось. І гэта ж як бы нічога дзіўнага і нічога новага, бо гэта гэтую практыку ён, бо гэта ён робіць увесь час. Увесь час. Такое просто непавага да людзей, да чалавечай годнасці, да чалавечых правоў. Якія ў цябе права? Да ніякіх у цябе правоў няма. Што хачу, то раблю. Гэта вот пра гэта, пра то, што у людзей там няма ніякіх правоў грамадзянскіх там, палітычных просто, і яны знаходзяцца цалкам ва ўладзе дыктатара. Гэта з аднаго боку, а з другого боку яны не сапраціўляюцца. На жаль.
2: Ну і такія ў нас сілы спецаперацыі.
3: Ну так, я размаўляю з людзьмі, якія даволі часта, якія служылі ў беларускім войску, і яны кажуць, што яно, канешне, не боездольная. Што беларускае, што всё это панты і паказуха, што насамрэч беларускае войска яно не вытрымае рэальнай вайны. А вось, ну всё это просто Лукашэнка панты калоціць.
2: Але умее. Добра.
3: Ну, а тым больш, калі выкарыстоўваць такія каштоўныя кадры аграрыяў, якія злоўжываюць гарэлкай там ці што, і не выконваюць свае прафесійныя абавязкі, ну, Я не ведаю, што это... Я не думаю, што это вельмі добрыя кадры для беларускага войска.
2: Добра, гэта была перадача «Штось не так». Гостем была журналістка Ларыса Шчыракова.
0: Журналістка Ларыса Шчыракова ў размове з Міколам Бенько паразважала на некаторыя резонансныя тэмы тыдня.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: У школу цяпер не патрапіць ніводны злачынец і ніводны ненадзейны элемент. Пра гэта паклапоціцца дэпартамент аховы. Начальнік дэпартамента Александр Шапялёў распавёў пра меры, які дазволіць вучняў адчуваць сябе пад надзейнай абаронай падчас заняткаў. Але калі шчыра, хутчэй будзеш адчуваць сябе нейкім злачынцам.

Цяпер ніводная мыш не пралезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе ўстановы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстановы адукацыі, як паведамляецца, уключае некалькі абавязковых элементаў: бесперабойнае відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце: дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута, турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог — гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі: яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

0: выпуску эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукай і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 27 красавіка 1975 года. Ліст да Віктара Шведа. Добрый день, Виктор. Что нового у Варшаве? Бо у нас на Белосточине весна. Не так давно с календара сорвав я картку с днем 23 красовика. Потилицу почухай, любый дружа, и думки поверни стяжинкою назад. Не веришь мне? Люстерка тебе скажет, что хорошейшим был ты год 50 назад. Мест грызці алавік у пошуках натхнення, да цыцкі рваўся ты з гарачым пачуццём і ссаў аддана сапучы з натугі, ружовы пуп уздымаўся абручом. Найпрыгажэйшым ты быў у цэлай вёсцы, так гаварылі мама, тата, дзед, з даверам выбалушваў вочкі на добразычлівы, здаецца, добры свет». Перабіраючы нагамі ў такт песні мамы, лавіў ты прагна беларускі сказ. У справах сексу ты не меў камплексаў і заты перад ставіў на паказ. А сёння што? Мінула паўстагоддзя, колькі пар ботаў адтупалі жыццёвы шлях. Ці ты быў шчаслівы? Прызнайся, Віктар, шчыра, ці тое, пра што мары ў творчых снах далося ў рукі? Ведаю, што не. Мара не верабей, за хвост не зловіш, насыпаўшы пшаніцы на вакне. Гэта не чалавек, якому даў пасаду карыта сытная свой самаход, і ён ужо гатоў зрачыся роднай мовы, забыцца, скуль ён дзе яго народ. Так... Золата, на жаль, мы ўжо не дзеці, даверлівасці не застаўся нават след. Як слімакі паўзем кожны ў шкарлупіне. Жывем, бо трэба жыць, як іншыя жывуць. Захочаш быць з другім у пярод, ніхто не пусціць, а чаго добрага яшчэ пазадзе накладуць. А мы ж з сабой жывыя, трапечам рвемся недзе ў пошуках чагось. Вышэй нам хочацца, каб на прастор, каб страпянуцца, каб расправіцца. Ставіць крылы, пабачыць сонца, а не толькі стол. Да сваёй песні Віктар кожны мае права. У небе золацца і жаваранак птушкай пажаданай, хоць ведама усім, што гэта не арол. Таму стрывай, пішы, як і дагэтуль, трымайся трэзва, унікай спакус і памятай, што хай цябе там нават клічуць шведам, для нас ты быў і будзеш беларус. Напісаў Юрка Геніш. Дзіўны звычай. У Чаромсе ёсць пункт скупкі бутэлек, які падлягае кляшчалеўскаму ГЭСу. Гэта адзіны пункт на ўвесь пасёлак. Сюды таксама прыносяць прадаваць бутэлькі многія кузаўцы. Працаўніца пункту ўвяла дзіўны звычай, калі нехта прыносіць большую колькасць бутэлек, бярэ ад кожнага па адной, дзве, а нават і тры бутэлькі на так званую «стлучку». Людзі бунтуюцца, а яна адказвае, што быццам усюды такія правілы. Калі бутэлька каштавала 1 злоты, дык не звярталі мы на гэта ўвагі. Цяпер, аднак, справа маецца інакш. Чаму ў Чаромсе такія дзіўныя звычаі, што працаўніца не выплачвае грошай за ўсе прынесеныя бутэлькі? Ці сапраўды няма на гэта ніякай рады? Напісала МК.
3: Старонкі тыднявіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Ну-ну-ну, на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я абяцаў вам расказаць пра смартфон раніцай. Ну, сапраўды, калі так шчыра, ну, напэўна, большасць з нас вось пачынае раніцу са смартфона. Ну, па-першае, будзільнік, так, а потым ўжо ўзялі там, ну, і штосьці там чытаеце, там некія апавяшчэнні, некія там навіны, хтосьці чытае і гэтак далей, гэтак далей. Але так ці інакш, вось, звычка браць смартфон адразу пасля абуджэння здольная незаўважна так адымаць, ну, даволі значную частку раніцы. Хуткая праверка паведамленняў нярэдка перарастае ў працяглы прагляд сацыяльных сетак, навінаў ды нейкіх там кароткіх відэа. Чыннік, вядома ж, не ў самой прыладзе, а ў механіцы сучасных лічбавых сервісаў. Стужкі сацыяльных сетак і рэкамендацыі ўвесь час прапануюць новы контент, таму ну, карыстальнік практычна адсутнічае натуральная кропка, у якой можна спыніцца. Асабліва лёгка патрапіць у такую пастку акурат раніцай. Адразу пасля абуджэння чалавек яшчэ не прыступіў да запланаваных справаў, таму апавяшчэнні, паведамленні, рэкамендацыі вельмі хутка перахапляюць увагу. У выніку, некалькі хвілін са смартфонам могуць ператварыцца ў паўгадзіны і больш. Страчаны час даводзіцца кампенсаваць за кошт сняданку, нейкіх там ранішніх працэдур, фізічнай актыўнасці ці спакойных збораў перад працай. Ёсць і іншая праблема. Калі дзень пачынаецца з працоўных паведамленняў або нейкіх трывожных навінаў, чалавек практычна адразу апускаецца ў струмень чужых задач і падзеяў. Гэта можа павялічваць узровень стрэсу яшчэ да пачатку асноўнай дзённай актыўнасці. Цалкам адмаўляцца ад смартфона для змены звычкі не абавязкова. Адзін з простых варыянтаў гэта не адкрываць сацыяльныя сеткі і рэкамендацыйныя стужкі ў першыя 20, а лепш 30 хвілін пасля абуджэння. Снізіць спакусу дапамагае фізічная дыстанцыя. Калі тэлефон знаходзіцца непасрэдна каля ложка, узяць яго можна практычна аўтаматычна. А вось зарадка прылады ў іншым канцы пакоя ці выкарыстанне асобнага будзільніка. Яны ствараюць дадатковы бар'ер перад вось гэтым ранішнім скролінгам. Калі правяраць працоўнае паведамленне неабходна, адразу пасля ўздыму, можа так быць, можна загадзя абмежаваць задачу. Адкрыць толькі пошту ці патрэбны месенджер. Адказаць на важнае паведамленне і не пераходзіць да сацыяльных сетак. Дадаткова, варта скараціць колькасць апавяшчэнняў. Дзесяткі паведамленняў і значкоў на экране адразу пасля абуджэння правакуюць жаданне праверыць кожнае. Першыя хвіліны дня ўсё ж такі лепш выдаткаваць на душ, на сняданак, на невялікую размінку ці на іншыя некія звыклыя справы і прыемныя, дарэчы. Галоўная задача заключаецца не ў поўнай адмове ад тэхналогіі, а ў тым, каб прагляд смартфона станавіўся усвядомленым рашэннем, а не першым такім аўтаматычным дзеяннем пасля абуджэння. Ну, сапраўды, так і ёсць. У мяне штосьці такое было калісьці, а потым сапраўды дыстанцыя вырашае. Я пачаў класці смартфон далёка. Ну, табу, гэта ж трэба падняцца, дайсці да гэтага смартфона. І з часам, ведаеце, смартфон раніцай мяне неяк так цікавіць перастаў.

0: тут яшчэ пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны украінскі інтэлігент.
1: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
2: Помощ нашим беларусам, політзаключённым, сім'ям.
3: Радио «Свят».
4: Кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

проекту «Нескладовая» з Алексеем Клістовым на хвалям беларускага радіо «Рацыя» 98.1 FM «Беласток Гародня», 99.2 FM «Берасце Белая Падляска». Самый час нагадаць пра надвор'я. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палаве дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра днём 24-26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 тепла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

Потому ж палац на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я колькі хвілін таму абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у аўторак 1 верасня. Ох, які дзень. Умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, часам дажджы. Так, днём месцамі, а па паўднёвым усходзе на большай частцы тэрыторыі дажджы моцныя. Уначы месцамі, днём у многіх раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, па заходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 2 верасня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 17 да 24 цяпла. У чацвер 3 верасня ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас з Балтыйскага мора. Пахмурна з праясненнямі, уначы ў асобных раёнах па поўначы, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, днём у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёва-заходні, заходні неумераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў. Калі новае вызваленне? У Бельску пад Ляскам прайшоў фестываль «Барненфільд».
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1650 дзень вайны. Мінулай ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога, у Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцу Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемана Маліна прыводзіць агенцыя «Уніан». Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу, вакол Чарнігава створаная некалькі ліній абароны, умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночна-ўсходні районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. А кроме того, в адрозненне 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской областей махчимая, однако без мобилизации сотня у тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политическая вязнями 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў мэдэа. Як паведамлялася, спецыяльны пасла прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелісцкім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымалі бясплатную прадуктовую рэчавую дапамогу, але знайшліся нездаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
4: Для мяне было здзіўленнем паўзнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Шла такая вот размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие придирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
3: Сергей каже, что покуль не ведая, как выйти из этого кризиса. Про музыку. Апошнія выходныя лета ў Бельску пад Ляскім у студіі «Водах» у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клуня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі ў Клуні сям'і Фёнікаў і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік і яго ўдзельнікі ды госці.
5: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзей на канцэрце «Жэмэрвы» і цяпер таксама пасылай.
6: Я там Skinny Pope. Прыехаем туды з надможа заграць концерт з маім спаняем гітарыстом Хубертам. Гралася файне, прывевне, погода допісывала. Людзе тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, чоны з постпанкем.
7: Тема сёння занятку это будучы звер, назва «Барнфілд». Поля, Клуня, думаю, ну тут і звери могуць там всякі хадзіць. І вось трохі мы сёння поліпілі з дзецьмі, сам поліпіў, сам адпачыў.
6: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсії по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, максімальная тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыкі сэрцам на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 31 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя вас патрэбіцца. Зычу вам я Алесь Дубавец, ну і запрашаю. Тут яшчэ Aerosmith, таксама Спадар Вольскі з аб-аркестрам, Далім, Моніка Бродка, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак там, не ведаю, праз 11, 12, 13 пагаворым пра тое, пра што, здаецца, яшчэ і не размаўлялі, пра гумку жавальную. Даведаецеся пра, ну, даволі нечаканую карысць той самай жавальнай гумкі. Аказваецца, яна можа палепшыць здароўе, а таксама настрой ды працаздольнасць. Вось, нечакана, але пра гэта мы і пагаворым.

0: грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.

Подпевали? Я так само. Леван Вольский з аб-оркестром. Знакомитая песня гурта НРМ на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать про незвычайную корысть жавальной гумки. Жуйка, я ее еще называют некоторые, но, может, и так. Многие навык и не подозрают, что вот эта гумка может быть не просто способом там освежить дыхание, але и соправдной знаходкой для здоровья. Я не ведаю на кон зубов, але. Ну, по-першее, поляпшэнне памяці і канцэнтрацыі. Жаванне вось гэтай жуйкі актывуе мозгавую дзейнасць, стымулюючы памяць і падвышаючы ўвагу. Гэта звязана з узмацненнем кровазвароту ў мозгу, якое актывізуе нейроны, якія ў сваю чаргу адказваюць за когнітыўныя функцыі. Даследаванні паказваюць, што людзі, якія жуюць жуйку, лепш запамінаюць інфармацыю і больш эфектыўна справляюцца з інтэлектуальнымі задачамі. Вось так. Другое. Зніжэнне стрэсу і трывожнасці. У стрэсавых сітуацыях жавальная гумка можа стаць простай, але дзейснай прыладай для паслаблення. Жаванне дапамагае знізіць узровень кортызола, як вядома, асноўнага гармону стрэсу. Гэта спрыяе эмацыйнай разрадцы і зніжэнню трывожнасці. Трэцяе – профілактыка карыесу і зубнога налёту. Жавальная гумка без цукру не толькі ўхіляе непрыемны пах з рота, але і дапамагае прадухіліць карыес. Адмысловыя рэчывы ў яе складзе нейтралізуюць кіслоты ў паражненні рота, умацоўваючы зубную эмаль і перашкаджаючы ўтварэнню налёту. Чацвёртае – паскарэнне абмену рэчываў. Жаванне стымулюе выпрацоўку сліны, што ў сваю чаргу паляпшае страваванне і можа паскараць метабалізм. Такі эфект робіць жавальную гумку нечаканым памагатым у падтрыманні абменных працэсаў арганізма. Вось так. Так што, бачыце, жуйка – гэта не толькі такі зручны спосаб асвяжыць дыханне, але і карысны інструмент для паляпшэння здароўя, калі карыстацца ёю разумна. Ось тут можна падкрэсліць, канешне.

Беларускае радыё РЦ 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, наш сайт rac.com. Прывітанне ўсім, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28. Тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва Украіне. Ці варта лічыць беларусу агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: адказнасць.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 31 жніўня. У такі ж дзень 1449-га быў падпісаны дагавор пра вечны мір паміж Вялікім княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім. Ён быў падпісаны Казімірам Ягайлавічам і Васілём II і вызначаў падзел земляў паміж двумя вялікімі княствамі. Вотчынай вялікага князя Літоўскага прызнаваліся Смаленск, Любуцэск, Мцэнск ды землі Ўкраіны. Вотчынай вялікага князя Маскоўскага прызнаваліся Ноўгарад Вялікі, Ржэў і Пскоў. Таксама вялікі князь Літоўскі абавязваўся прызнаць выбранага ў Маскве мітрапаліта Іону, а абодва вялікіх князя дамовіліся не прыймаць князёў-перабежчыкаў. Такім чынам, вялікае княства Літоўскае адмовілася ад актыўнай палітыкі на прылеглых усходнеславянскіх землях і наогул на ўсходзе. Мяркуецца, што гэта адбылося таму, што Казімір Ягайлавіч, які стаў польскім каралём, страціў цікавасць да спраў ВКЛ, альбо што такая адмова была вымушанай, у прыватнасці рэзкім узрастаннем пагрозы з боку Османскай імперыі. Дагавор крыху стабілізаваў адносіны княстваў, аднак карэнных супярэчнасцяў не ліквідаваў. Так, маскоўская дзяржава не мела намеру адмаўляцца ад прэтэнзій на ўсе праваслаўныя землі, што прывяло да шэрагу ваенных канфліктаў.
1: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1990-га у Берліне міністр унутраных справ ФРГ Вольфганг Шойбле і парламенцкі статс-сакратар пры прэм'ер-міністры ГДР Гюнтэр Краузе падпісалі дагавор аб усталяванні германскага адзінства паміж Федэратыўнай Рэспублікай Германіі і Германскай Дэмакратычнай Рэспублікай. Дагавор аб аб'яднанні. 3 кастрычніка таго самага 90-га адбылося афіцыйнае аб'яднанне ФРГ і ГДР. ГДР спыніла сваё існаванне як дзяржава, а заходні Берлін перастаў быць самастойнай палітычнай адзінкай з асаблівым міжнародным статусам.
1: Нагоднік!
3: 31 жніўня 1995-га у Кліўлендзе штата Агайо адкрыўся музей залы славы рок-н-ролу. Горад Кліўленд абгрунтаваў свае прэтэнзіі называцца радзімай рок-н-ролу адкрыццём радыё WMMS і тым, што тут працаваў Алан Фрыд, які прыдумаў тэрмін рок-н-рол у пачатку 50-х гадоў. Экспазіцыя музея прысвечаная найбольш вядомым і ўплывовым дзеячам эпохі рок-н-ролу, выканаўцам, прадзюсарам ды іншым асобам, якія аказалі значны ўплыў на музычную індустрыю. Будынак музея быў пабудаваны па праекце архітэктара Бэй Юймина, аўтара піраміды Лувра ў Парыжы, бібліятэкі імя Джона Кеннеді ў Бостане, сусветнага гандлёвага цэнтра ў Балтыморы ды іншых вядомых будынкаў.
1: Нагоднік!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

глядя вочы у блакноце ад А да Ю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вуснаў і вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

Вясная посума на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.

Кейті Тан стал на хвалях беларускага радыё Рацэ. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Ван Моррысон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The White Snake. Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыі. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 ў Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Ці магчымы паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі? Праблема палітвязняў, калі новае вызваленне? У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль «Барненфільд».
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1650 дзень вайны. Мінулай ноччу ў Кіеве шэрагу абласцей Украіны аб'яўлялася паветраная трывога, у Кіеве былі чутныя выбухі. Між тым, паўторны наступ Расіі з тэрыторыі Беларусі на сталіцу Украіны практычна нерэальны. Прасоўванне заняло б гады. Такую ацэнку аналітыка Клемана Маліна прыводзіць агенцыя «Уніан». Украіна значна ўзмацніла паўночную мяжу, вакол Чарнігава створаная некалькі ліній абароны, умацоўваюцца раёны Чарнобыля і паўночна-ўсходні районы ля Житомира, устанавливаются загороды и минуются дороги. Акрамя того, адрознення 22-го года у России уже не будет эффекту раптовности, а лясы, болоты и подрыхтованная оборона серьезно обтяжарить просовывание. Невеликие российские атаки на полночи Сумской и усходе Черниговской области махчимы, однако без мобилизации сотню тысяч человек стратегичного вынику яны не дадут, лечит эксперт. Репрессии в Беларуси станом на сегодня признанная политическая вязнями 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. За кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў мэдэа. Як паведамлялася спецыяльны паслан прэзідэнта США па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў у найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да 1000. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелісцкім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымалі бясплатную прадуктовую і рэчавую дапамогу, але знайшліся нездаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
4: Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Пайшла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прызіркі, што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальваць і так далей.
3: Сергей кажа, што пакуль не ведае, як выйсці з гэтага крызісу. Пра музыку. Апошняе выходнае лета ў Бельску пад Ляскім у студыі «Водах» у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клуня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі ў Клуні сям'і Фёнікаў і такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік і яго ўдзельнікі ды госці.
5: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзі на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылы.
6: Я з Кіні Поў. Прыехаем тутай з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітарыстом Хубертам. Гралася файне, прывевне, пагода допісывала. Людзі тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, połączone z post-punkiem.
7: Tema сегодняшнего занятку это будут зверы. Назва «Барнфілд». Поля, Клуня, думаю, ну тут и зверы могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили с детьми. Сам полепил, сам отпочил.
0: приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсії по студіоводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
8: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, панядзелак 31 жніўня сёння. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Лесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
8: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
10: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт» Пятра Нядзведзя, фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя асяроды дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторыя ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфіі Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
9: Беласток і Падляшша.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановныя, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake. Рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939-га нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59-м годзе лідара і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морыс.

Моррісон. Поўнае імя Джордж Іван Моррісон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр ордэна Брытанскай імперыі. Ван Моррісон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі соул.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-тыя гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948-го нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джына Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус стройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія ўзышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ 40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся Рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч, малодшы амерыканскі гітарыст. У дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснэйк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ў згаданых калектываў. Вядома ж, з удзелам Рэба Біча.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень на родзіну, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51 у нямецкім Дюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пластінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-го Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-го года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хоглан II, ці проста Джын Хоглан, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джын Хоглан таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джын Хоглан, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Death Clock, Fear Factory, The Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джына Хоглана мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запольская, і ў сённяшняй перадачы мы бачым, пагаворым пра санкцыі Аляксандра Лукашэнку і пра тое, як дэмакратычныя сілы Беларусі могуць рэальна ўплываць на сітуацыю ў краіне, знаходзячыся ў эміграцыі. Першы наш суразмоўца, польскі палітолог, грамадскі дзеяч, праваабаронца Павел Казанецкі.
3: Павел Казанецкі надалей верыць у незалежную Беларусь?
4: Незалежную Беларусь адназначна, і я думаю, што мы набліжаемся да ёй.
3: Хуткімі тэмпамі?
4: А не ведаю, ці хуткімі, але думаю, што пасля Пуціна і Лукашэнка адчыняецца для Беларусі новы шлях.
3: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
4: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз

0: А гэтага прымірэння, ну, гэты працэс не пачнецца.
1: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
0: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка, але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
1: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
0: Так, адназначна. В моманце, калі няма Пуціна, рэжым беларускі проста не мае падтрымкі. Я думаю, што на сённяшні дзень Лукашэнка ў вельмі складанай сітуацыі, таму што ён і залежны фінансава ад Расіі, і залежны вайскова. Гэта сітуацыя для яго зараз вельмі незручна, але з другога боку ён у вельмі безвыхадным моманце, і таму ён шукае кантактаў з Спалучанымі Штатамі, шукае любых магчымасцяў альтэрнатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Ну, але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Пуцін пры ўладзе, такія перамены немагчымы, і лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму в Расіі.
1: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Александра Лукашэнкі?
0: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Пуціна ад улады. І я думаю, што тут галоўнае пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
2: Наконт дыялогу з Лукашэнка, тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч не перарываўся, ён існуе.
3: Былая палітычная зняволеная журналістка сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
2: І калі уважліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблема-то з боку Лукашэнкі. Калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. І грамадзянская наша супольнасць, і палітычная, але ці захоча той бок?
1: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначай, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
2: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну, тут не адкрыю Амерыку, яна уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну, ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі. Таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная. Яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, как Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вами. Беларусы самі.
1: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначай афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
2: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела, калі гэта можа адбыцца ў одну секунду.
1: Гісторык Яўген Красулін, вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
4: Колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі.

0: гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, уласна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўна-утворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
1: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
0: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператар, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрэсліў вось усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы ў неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідываем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу ў гэтай зямлі, ў гэтым чалавецтве.
1: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
0: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва, вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апекуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ужо давалі? колькі разоў ужо заходнія дыпламаты я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ўголас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў: «О, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй! Ён жа наш чалавек, мы ему толькі дадзім крышачку, ось корму падсыплем, і ён пойдзе да нас». 10-ы год, потым 12-ы, потым 15-ы, 16-ы пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў жа ўсіх палітзняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыі Ўкраіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія. Вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Масквы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
1: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
0: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў. Прычым, калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось, маўляў, супраць вас, беларусаў. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных, і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё, гэтак далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах: «Я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавыя». І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія подзвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узнаўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не, яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціханаўская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых. А па-другое, што Ціханаўская – гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага, беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэта палітычны цэнтр Ціханоўская і яе абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенкова, хто заўгодна, Цірцель, хоць Ёлупу вазьмі, таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа: так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Сапольская.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Каторы раз ён уночы не спіць, замінае ліпавы пах. І не хацеў успаміны будзіць, а ты бачыла зоркі ў снах.

Тут живе Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: У Польшчы адбыўся пажар на заводзе, які вырабляе камплектуючыя для беспілотнікаў. У Непале агучылі новыя лічбы загінулых ад паводкі. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Польшчы расследуюць пажар на заводзе, які вырабляе камплектуючыя для беспілотнікаў. Не выключаецца дыверсія. Пажар адбыўся мінулой ноччу на прадпрыемстве кампаніі Web Electronics у горадзе Скаржыска-Каменная. Завод спецыялізуецца на вытворчасці сістэм кіравання для беспілотнікаў. Сігналізацыя на прадпрыемстве спрацавала неўзабаве пасля поўначы. Узгаранне адбылося побач з вытворчым памяшканнем і складам электронікі. Пажар удалося хутка ліквідаваць, яго маштабы былі невялікія. Да расследавання працягнутыя супрацоўнікі польскага агенцтва ўнутранай бяспекі, улічваючы спецыфіку прадпрыемства, інцыдэнт правяраюць у тым ліку на прадмет магчымай дыверсіі. Афіцыйных высноваў пра прычыны пажару пакуль няма. Паводле звестак, на 31 жніўня у Непале і Тыбеце у выніку маштабнай паводкі загінулі альбо зніклі без звестак больш за 5 тысяч чалавек. Сярод зніклых у Непале 592 замежнікі, у тым ліку беларуска Кацярына Саковіч. Тысячы ратавальнікаў працягваюць пошукавыя працы ў цяжкадаступных раёнах. Аднак іх моцна ускладняюць разбураныя дарогі і масты, дрэннае надвор'е і высокі ўзровень вады. Сіноптыкі прагназуюць новыя дажджы, што павялічвае рызыку паводак і апоўзняў. Катастрофа распачалася 26 жніўня у высакагорным раёне Расува. Паводле папярэдняй версіі, вялікі апоўзень мог перакрыць рэчышча ракі, пасля чаго магутны гразевы паток абрынуўся ўніз па цячэнні. Прычыны апоўзня пакуль дакладна не ўстаноўленыя. У Беластоку з'явіцца беларуская кнігарня. Фонд «Камунікат.орг» адкрые кніжную краму на першым паверсе Цэнтру беларускай культуры, што на вуліцы Варшаўская, 1А, каментуе намесніца дырэктара цэнтру Ілона Карпюк.
4: Калі глядзім за тым, што адбываецца ў беларускім выдавецкім руху, выдаецца ж мноства кніжак. Калі глянуць у агульным на гэтую карціну ў Польшчы, вядома, што стараемся, каб кніжкі, якія мы таксама выдаем, каб яны таксама паяўляліся на кніжных кірмашах, на розных мерапрыемствах ці ў рэгіёне. Але фактычна не хапала дагэтуль такога пункту ў Беластоку, дзе можна проста, будучы тут часам і праездам ці ў гасцях, а набыць беларускую літаратуру.
3: Афіцыйнае адкрыццё «Камунікат Шоп» 8 верасня о 18 гадзіне будзе суправаджацца прэм'ерай беларускага выдання кнігі Анеты Прымакеі «Онішк. Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына пад Ляшчам».
4: Да, лета гэтага году была даступна толькі не па-польску. Ужо цяпер даступная ў перакладзе Наталі Русецкай. Будзе і аўтарка, і перакладчыца. І адбудзецца размова ваўкруг гэтай кніжкі яе перакладу пры нагодзе адкрыцця гэтага пункту продажы беларускіх кніжак. А кніжкі, вядома, будуць у асноўным на беларускай мове, але таксама ёсць і пераклады на польскую мову. Мы таксама выдаем кніжкі ў перакладах.
3: Папярэдне плануецца, што «Камунікат Шоп» будзе працаваць у асноўным па буднях з 14 да 18 гадзіны. У чатырох раёнах Гарадзеншчыны пабудуюць новыя пляцоўкі для міні-футбола. Сучасныя футбольныя інфраструктуры з'явіцца ў Дзятлаве, Шчучыне, Мастах і Вялікай Бераставіцы. Праект рэалізуюць Банк развіцця і Беларуская федэрацыя футбола. Усяго ў розных рэгіёнах Беларусі плануецца адкрыць больш за 20 такіх спартовых аб'ектаў. Пры выбары месцаў улічвалася колькасць жыхароў. Перавагу аддалі населеным пунктам з насельніцтвам да 20 тысяч чалавек. Таксама ацэньвалі патрэбу ў развіцці дзіцяча-юнацкага футбола і магчымасці для заняткаў масавым спортам. Чакаецца, што новыя пляцоўкі дапамогуць развіваць дзіцячы футбол і зробяць заняткі спортам больш дасягальнымі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца ў Беластоку, хмарнае надвор'е на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Дажджы ўжо месцамі пачаліся, а ў іншых месцах толькі чакаюцца. Тым не менш, ападкі вечарам і ноччу сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7.
0: Радио «Рация». Першая трансляция. Пагранічнае радыё FM.

Мы былі сябрамі рызыканты, на ўсіх святах мілі каравай. І да нас ішлі заўсёды карты, толькі ставіць стаўкі паспявай. Мы дзяўчатам атляплялі вочы.

на нас звалілася пахмелле, быццам нехта ударыў за вугла. Мы на ўсё паставілі, што мелі, ну, а карта раптам не пайшла. Не было ў нас сілы, каб спыніцца, калі банк спакутліва расце.

Вінцыйных гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Лизать! Сказал лизать!
1: Новая, витёвая дорога.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 3 гадзіны і 8 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Пры мікрафоне Мікола Ваўранюк. Цяпер пагаворым пра тое, як беларусы адчуваюць сябе пасля пераезду ў Польшчы. Пагаворым з магістранткай універсітэта Візія ў Варшаве Віялетай Нікіцік, якраз якая праводзіць такое апытанне ў межах сваёй магістэрскай працы. Апытанне цалкам ананімнае, займае каля 15 хвілін. Яго важнасць у тым, каб зрабіць досвід беларусаў у Польшчы больш бачным у навуковай прасторы. І пра гэтую працу і пра магчымасці далучыцца да анкеты наша сённяшняя госця Віялета Нікіцік раскажа Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Чаму для вас было важна зрабіць гэтае даследаванне?
4: Па-першае, агулам я хацела зрабіць даследаванне на тэму трансгенерацыйнай траўмы, таму што, ну, у мяне прадзець рэпрэсаваны. Гісторыя маёй сям'і, яна такая вельмі з гістарычнымі падзеямі, якія былі на тэрыторыі Беларусі, вельмі заміксавала яе, скажам так. І я спачатку хацела пра трансгенерацыйную траўму, але потым, калі знайшла ўжо навуковую кіраўніцу, яна прапанавала больш навуковы тэрмін з сацыяльнай псіхалогіі, як калектыўная траўма. І вось гэта як бы вельмі блізка да трансгенерацыйнай траўмы, але, скажам так, больш у тэрмінах сацыяльнай псіхалогіі.
3: На практыцы, чым гэтае даследаванне дапаможа беларусам?
4: Калі мае гіпотезы, якія я яшчэ не магу распавесці, пацвердзяцца, то для беларусаў гэта будзе вельмі карысна, таму што будзе бачна сувязь паміж аднымі фактарамі і іншымі. Я спадзяюся, што на гэтае даследаванне звярнуць увагу беларускія журналісты, не ведаю, актывісты, розныя палітыкі, і трэба будзе па-добраму трошкі змяняць вось гэтыя вектары, скажам так, таго, як падыходзіць разглядаць зараз беларускую гісторыю, таго, што здарылася і ў 20-м стагоддзі, і ў 20-м году, не так даўно. Трошкі змяніць, скажам так, ракурс да таго, што транслюецца людзям.
3: Распавядзі, калі ласка, пра сэнс саміх пытанняў. Там у вас напісана, што адказы на гэтае анкетаванне займае прыкладна каля 15 хвілін. Пра што яно?
4: Гэта розныя псіхалагічныя методыкі і такія пытанні пра сацыяльнае жыццё, скажам так, некія там параметры. Агулам яны вымераюць і псіхалагічны стан чалавека, некія паказальнікі дэпрэсіі, стрэсу. Яны вымераюць сацыяльную ідэнтычнасць як чалавека.

0: рабілі руская мова, таму што ёсць такая данасць, што для нейкай колькасці беларусаў руская мова можа быць зручней, асабліва там, калі адказваць на такія пытанні пра свой стан, у іх будзе гэты словар гэтых словаў больш расійскі на рускай мове. Таму не ведаю, нават я калі раілася са сваёй праматоркай, гэта па-польску навуковая кіраўніца, то ну нават і пытанняў не было, каб зрабіць пытанне па-польску, ці мяне ёсць адна версія, яна на польскай мове, но гэта для універсітэта, для этычнай камісіі, напрыклад, і ўсё, што я пісала, а для рэспандэнтаў беларуская і руская.
1: Зараз апошнім часам у інтэрнэце вельмі шмат пытанняў, абмеркаванняў там, калі людзі сутыкаюцца з ксенафобскімі матывамі, сітуацыямі і гэтак далей. Як ты думаеш, ці можа гэтае даследаванне неяк адкрыць, можа быць, нейкія новыя акалічнасці ў гэтай тэме?
0: Цікавае пытанне. Скажам так, у мяне там няма нейкіх такіх фактараў ці маркераў, якія былі б звязаны з ксенафобіяй, але агулам, які зараз псіхалагічны стан беларусаў на момент жніўня і верасень 2026 года, гэта будзе зразумела. У маім даследаванні будзе яшчэ паўторнае пытанне, ўжо трошкі карацейшае, але праз 4 месяцы, каб можна было заўважыць, ці ёсць нейкія змены, што адбылася і ў грамадстве, і агулам, ці ёсць нейкая дынаміка, скажам так. Но пра ксенафобскія, ну, вельмі сумна пра гэта агулам, як бы казаць. Я таксама спадзяюся і буду ўсё рабіць да таго, што маё даследаванне, яно будзе надрукавана ў навуковым часопісе, яно дойдзе таксама і да польскіх навуковцаў, псіхолагаў, і што агулам і гэтыя вынікі будуць вельмі карысныя як і для беларускай дыяспары, так і для польскіх навуковцаў і актывістаў, магчыма, каб больш і лепш разумець беларусаў у Польшчы, як яны жывуць, які ў іх стан і як гэтаму ну, можна паспрыяць, таму што ну, ўжо зразумела, што беларусы, па-першае, тут ёсць і як нацменшынства ўжо даўно, на Падляшы і каля Уврослава, да, па другой сусветнай вайне былі перасяленцы. Так і зараз, пасля 20-го года, вялікая хваля, і давайце будзем шчырымі, што большасць ўсё роўна застанецца ўжо тут, і трэба добра інтэгравацца, і каб польскія ўлады, яны гэта робяць, нейкая частка робіць, нейкая частка нейкія бздуры, да, закідвае, але агулам, як бы, разумныя людзі спрыяюць таму, каб інтэграцыя беларусаў у Польшчы была добрая, і всім жылося добра.
1: Акрамя таго, што менавіта ёсць у цябе гэтае даследаванне, ты таксама яшчэ і практыкуючы псіхолаг. Скажы, калі ласка, як часта ты сустракаешся з пытаннямі, што ў мяне нязручна ў эміграцыі, ў мяне складана і гэтак далей, і ці стала яно сапраўды падставай для таго, каб з'явілася нарэшце гэтае даследаванне?
0: У некім сэнсе, канешне, амаль усе мае кліенты гэта эмігранты, Польша і Літва. Канешне, агулам эміграцыі, асабліва вымушаная эміграцыя, у мяне амаль усе гэта вымушаныя эмігранты, гэта вялікае выпрабаванне і крызіс для чалавека, для асобы, там, ну, шмат усяго, гэта і смерць, перараджэнне сваёй новай ідэнтычнасці, сацыяльнага жыцця, прафесійнага, моўнага, ну, там шмат, там у нас такі таксама выбух працы для ўсіх псіхолагаў і практыкаў, якія дапамагаюць у розных крызісах для чалавека. У некім сэнсе маё даследаванне зноў жа будзе такой спробай трошачкі зрабіць нейкі, зафіксаваць сапраўды навуковы адбітак псіхалагічнага стана беларусаў вось на момант 2026 года, якія пражываюць у Польшчы. У Польшчы, таму што ну, я вучуся ў польскім універсітэце, і каб гэта не была вельмі вялікая выбарка рэспандэнтаў, так трошкі, ўсё ж такі, мая праматорка, я там прапанавала агулам беларусаў, і беларусаў з США, у мяне таксама шмат сяброў, знаёмых, но яна сказала, давайте пакуль застанавіся на беларусах Польшчы, а гэта і так вельмі вялікая праца па аб'ёмам, то магчыма потым возьмем яшчэ там беларусаў некалькіх краін, или будзе, напрыклад, там і Літвы, і США, не ведаю яшчэ, дай Бог гэта напісаць і зрабіць, але гэта будзе нешта дакладнае, апрацаванае псіхалагічнымі, валідызіраванымі навуковымі методыкамі, апрацаваны статыстычным апаратам. Паглядзім. Гэта, канешне, вельмі карысна і важна, і магу сказаць яшчэ дастаткова непросто, проста, і я

0: усім удзячна, хто прымае ўдзел у маім апытанні, і таксама заклікаю калег, хто, я ведаю, зараз шмат маіх калег і іншых беларусаў вучацца і на бакалаўрыяце, ліцэнзіяце, і ў магістратуры будуць пісаць працы, калі ласка. Гэта, канешне, цяжкая праца, я думаю, як і беларуская журналістыка, якая беларуская вся тэма, але я вельмі удзячна, у мяне зараз ужо ёсць 300 адказаў, насамрэч гэта вельмі супер. Мой мінімум быў навуковы, гэта 250 респандэнтаў. Калі гэта будзе яшчэ 400-450, то гэта будзе ўжо вельмі добры навуковы ўзровень. Заклікаю калег пісаць і бадаць беларускую дыаспару і агулам беларусаў, таму што ну хто, як не мы, будзем сабе даследаваць, бадаць і пісаць гэта навуковую працу. Я ведаю некалькі аднаго, вось, напрыклад, у мінулым годзе пісаў паляк Томаш, запомніла яго прозвішча, але вось ён вот просто такі вельмі добры чалавек, і некаму было цікава, таму што палякаў зразумела, у палякаў у Польшы ўсе 99% гэта тыя, хто будуць бадаць палякаў, а самі палякі, а вось так, хто бы бадаў беларусаў, украінцаў, то, канешне, гэта такі больш зацікаўленыя людзі, і чым больш будзе гэтых даследаванняў, тым лепш будзе потым інфармацыі, і вот з чаго можна, з якіх крыніц чэрпаць інфармацыю пра тое, што там такі псіхалагічны стан беларусаў, таму давайце там больш падтрымліваць іх, напрыклад, такога кшталту.
1: Далучыцца да гэтага самага даследавання яшчэ можна, але ці ёсць ужо нейкія папярэднія вынікі, думкі з гэтай нагоды?
0: Можна далучыцца, яшчэ 2 тыдні будзе адкрыта гэтая спасылка і магчымасць прайсці даследаванне. Пакуль вынікаў няма, шчыра скажу, я толькі заглядаю колькасць рэспандэнтаў. Мая праматорка, яна зараз жыве і вучыцца ў Аўстраліі, можа не вучыцца, выкладае, я там падрабязнасці не ведаю, толькі віжу, у які час яна выходзіць піша. І гэтая платформа, дзе адбываецца гэтае пытанне, гэта ну, адна з буйнейшых і прафесійных платформ агулам такіх сацыяльных апытанняў. І там ўжо адразу будзе зроблена амаль уся статыстыка. То есть я калі там думала, што я спачатку сама буду рабіць гэтае даследаванне на гэтай платформе, то там, напрыклад, кошты карыстання гэтай платформы $450 у месяц. А паколькі яна вось працуе ў аўстралійскім універсітэце Queen's Island, нешта там такое. Будзе бачна, калі адкрываеце спасылку там на версіі, што Queen Island, то вся статыстыка ўжо будзе зроблена аўтаматычна, і гэта, канешне, вельмі палягчае працу, все падлікі, таму пакуль я яшчэ не глядзела, пакуль мне зараз яшчэ прадстаіць напісаць тэарэтычную частку, што таксама вялікі кавалак працы. І потым я ўжо спадзяюся, што недзе пад Новы год будзе ўжо агулам і праца, і вынікі, і абаранюся. І потым, канешне, абавязкова распавяду вам, што там і як.
1: Вядома, што вашае даследаванне яшчэ можна прайсці цягам 2 тыдняў, але хто можа далучыцца да яго?
0: Так, вельмі добрае пытанне. Далучыцца могуць усе беларусы, якія ідэнтыфікуюць сабе з беларусамі, якія на дадзены момант пражываюць у Польшы. То калі вы нарадзіліся ў Польшы, маеце польскі пашпарт, але, напрыклад, вы размаўляеце па-беларускі і лішыце сябе беларусам. Ну, гэта ваша такая адна, можа, буйнейшая ваша сацыяльная ідэнтычнасць. Калі вы пераехалі з Беларусі ў Польшы там 30 год таму, 20 год таму, 10, можа, 5, можа, вы толькі пазаўчора перасеклі мяжу і вырашылі застацца ў Польшы, вы можаце прыняць удзел у гэтым апытанні, таму што асноўны як бы стрыжень, вакол якога будуецца гэтае пытанне, гэта тэрмін сацыяльнай ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці і тое, што вакол яго, якія ёсць усталёўкі, ўжо мы бадаем таксама і псіхалагічны стан беларусаў, то есть нават калі вы жылі ў Амерыкі, ў США, і потым пераехалі, зараз ўжо некалькі год жывёце ў Польшы, вы таксама можаце прайсці гэтае пытанне.

0: палова на чацвёртую гадзіну ў Польшчы, на пятую ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы ў дзень тэрмаметры паказваюць 27-28 градусаў на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы, крышку ніжэйшая тэмпература на Гарадзеншчыне і Беласточчыне 25-26, але ўжо не ў забаве тэмпература пачне апускацца, ноччу тэрмометры пакажуць 16-17 градусаў, як на апошняй ноч жніўня, то і так. Я б сказал, не кепска. Хмарится и дожди махчимые практично в любом месте белорусско-польского помежжа. Як вечером, так и ночью. Ближе и раницы на заходе региону махчимые навальницы. А всюды после дожджу махчимый туман.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Пастаўкі бензіну з Беларусі ў Расею ідуць па максімуме. У Крамлі заявілі, што пастаўкі бензіну з беларускіх НПЗ ў Расею ідуць па максімуме. Пра гэта заявіў прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў, адказваючы на пытанне, ці абмяркоўваў Пуцін з Лукашэнкам пытанне паставак. Як паведамлялася, паліўнае пытанне абмяркоўвалася на сустрэчы прэм'ер-міністра Расіі Міхаіла Мішусціна і Аляксандра Лукашэнкі 28 жніўня. Лукашэнка паабяцаў выканаць абавязацельствы з боку Беларусі ад дробязяў з палівам, дызелем, бензінамі рознымі і гэтак далей да сур'ёзных сістэмных пытанняў, заявіў Лукашэнка. На Менскім трактарным заводзе патрабуюцца амаль 1500 работнікаў. Столькі прапаноў ад гэтага наймальніка размешчана ў агульнарэспубліканскім банку вакансій. Выданне «Люстэрка» паглядзела, якія кадры і на якія заробкі патрабуюцца на гэтае прадпрыемства. Прапановы па заробках прыкметна адрозніваюцца. Напрыклад, кіраўнікам структурных падраздзяленняў па вытворчасці дээксплуатацыі ў апрацоўчай прамысловасці, у галіне энерга, водазабеспячэння, збору і апрацоўкі адкідаў гатовыя плаціць ад 3 да 4,5 тысяч рублёў. Як правіла, наймальнікі пазначаюць у аб'явах сумы да выплаты падаткаў. Гэта значыць, на рукі выйдзе менш. Прыбіральшчык памяшканняў можа разлічваць на заробак у 1100-1450 рублёў, дворнік да 1000 рублёў. У Менску прызямліўся першы рэгулярны рэйс з Душанбе. Бесперасадачнае спалучэнне паміж Беларусю і Таджыкістанам запусціла авіакампанія «Сомн Эйр». Палёты будуць выконвацца раз на тыдзень па суботах. Білеты з Душанбе ў Менск каштуюць ад 325 еўра, а зваротныя – ад 319 еўра. У паветры самалёт праводзіць каля 5 гадзін. У польскім дзяржаўным бюджэце на наступны год на жыллё плануюць выдзеліць 5,8 мільярда злотых. У абгрунтаванні да праекту закона аб бюджэце Міністэрства фінансаў тлумачыць, што 3,7 мільярда злотых плануецца выдзеліць на жыллёвыя праекты, якія рэалізуюцца ў прыватнасці ў падтрымку сацыяльнага і муніцыпальнага жылля. Больш за 2 мільярды злотых запланавана на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Бяспечны крэдыт 2%», праграме «Мясцовае жыллё на старт», на субсідзіраванне крэдытаў па праграме «Сямейны жыллёвы крэдыт» і выплату бонусаў па праграме «Рахунак жылля». Дадаткова 1,7 мільярды злотых плануецца выдзеліць у дзяржаўны жыллёвы фонд. Гэтая праграма фінансуе сярод іншага прадастаўленне так званых «бяспечных крэдытаў» і «сямейных жыллёвых крэдытаў». Больш за 311 мільёнаў злотых выдзеляць у фонд цеплавой мадэрнізацыі і рэканструкцыі. Курсы валют. У Польшчы даляр 3,73 злотых, еўра 4,33 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3,04 рублі, еўра 3,54 рублі, 10 польскіх злотых, 8 рублёў 16 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Учора беларусы Варшавы, як кожную нядзелю, у апошнія гады сабраліся ля помніка Каперніку. І тэмай гэтай сустрэчы якраз была адна з найважнейшых для дат у навейшай гісторыі беларусаў. 25 жніўня, дзень незалежнасці Беларусі. Таксама ўспомнілі герояў, якія ахвяравалі сабой дзеля вызвалення Украіны, разам з тым і Беларусі. Выказалі салідарнасць палітвязнямі. Гаворыць арганізатар акцыі, сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкунаў.
2: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, это 25 жніўня, это сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць, плюс успаміналі ўсіх герояў, якія загінулі на той дурацкай вайне ў Украіне. Доўжыцца ўжо амаль 5 год.
3: Хто сёння выступаў на акцыі?
2: Артём Брухан, Лех Кулеша, Вячеслав Сільчык.
4: Я распавёл, як мы радаваліся 35 гадоў таму назад, 24 жніўня, што нашы паўднёвыя суседзі Украіна абвесціла незалежнасць. І натуральна распавёл пра нашу вялікую радасць 25 жніўня 1991 года, калі была адноўлена дзяржаўнасць Беларусі. Тыдзень быў вельмі цяжкі, вельмі небяспечная будучыня ёсць у Европы, гэта падкрэсліў і нечаканы візіт кіраўніка ЦРУ в Москву. І тое, што пасля гэтага візіта адразу ў Москву ці быў выкліканы, ці сам паехаў Александр Лукашэнка, гэта нічога добрага не несе беларускаму народу гэтыя візіты. Это ўжо пятая сустрэча Лукашэнкі з Пуціным гэтым годзе. І баюся, што найбольш там размова ідзе аб тых падзеях, якія магчымы і якія могуць прывесці да сусветнай вайны. Акрамя таго, я запрасіў беларусаў Варшавы на святкаванне Дня беларускай вайсковай славы, якое адбудзецца 8 верасня, а 18:30 пляц Замковы. Запрашаю і слухачоў радіо рацыі. Будзьма разам.
2: Я распавядаў пра 25 жніўня. Вось, Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. Яго распаласована ўся спіна. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў, сказаў, што ўсіх абдымае. Павіншавалі аменіннікаў нашых, тых, у каго дзень народзіна быў учора, тых, у каго дзень народзіна будзе завтра, таксама павіншавалі.
3: Не так часта прыходзяць прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Ну, я ўжо не лічу, што вы як арганізатар у каардынацыйнай раді, спадар Васіль. А вот Артём Брухан, мне цікава, пра што ён гаварыў.
2: Артём таксама казаў пра тую ж самую тэму. Артём таксама казаў пра 25 жнівня, таму што насамрэч гэта быў і застаецца нашым сапраўдным днём незалежнасці. Але той чалавек, які сёння святкуе дзень народзінаў, якому сёння жадалі шмат чаго, яму жадалі здохнуць, яму жадалі і наадварот не здыхаць доўга, а дачакацца сваёй добрай клеткі, у якой ён адсідзіць апошнія свае гады. Так вось гэты чалавек дзень незалежнасці перакінуў на 3 ліпеня, хаця гэта зусім ніяк не падыходзіць да Рэспублікі Беларусь, таму што гэта проста дзень, калі высвабадзілі Менск ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, і Беларусь на той момант таксама была яшчэ не вызвалена, і таму гэты дзень не можа быць ніяк днём незалежнасці.
3: І колькі людзей прыйшло на акцыі?
2: Нягледзячы на тое, што, скажам так, людзей было не шмат, но людзі прыйшлі, і людзі ведаюць, што мы заўсёды збіраемся на Каперніка, і дзякуй Богу, што яны прыходзяць, дзякую Богу, што не гледзячы ні на што, мы все збіраемся разам і мы памятаем аб тым, што нам трэба збірацца, пакуль яшчэ не прыйшла наша перамога.
3: Як вы ставіцеся да таго, што некаторыя расчараваны акцыямі і кажуць, што з іх няма ніякага толку, няма ніякіх вынікаў?
2: Мы выходзім для таго, каб нават проста сказаць за тых людзей, хто зараз застаецца ў гэтым канцлагеры пад назвай Республіка Беларусь. Мы выходзім, каб сказаць за іх, жыве Беларусь.
1: Говорил Василий Плешкунов, организатор штотыдневой акции белорусов в центре польской столицы для помника Коперніку. А апошняя, учорашняя, присвеченная была 25 жнівню, Дню Незалежности Беларуси, який был обвещен в 1991 году с Василием Плешкуновым, так само с Вячеславом Сівчыком, с организатором и завсёдным удельником этих акций. Размовляла Алина Андреевич.

0: Новы навчальны год у беларускіх школах распачнецца з кантролю, і бацькі і вучні будуць знаходзіцца пад татальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі дзяцей. У адной з баранавіцкіх школ пайшлі яшчэ далей і апублікавалі прычоскі, якія дазволены насіць у школе, што шматлікім нагадала паўночную Карэю. Каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла стаўку на муштру, уніфікацыю і татальны кантроль. Яскравым прыкладам стала Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1. Гэта ўстанова апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыхання узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзнае абмежаванне на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтныя фізічныя абмежаванні. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму кантролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У 6 областях Украины нема электричности после обстрелов. Жыхара Минска обвинователи отмовление геноциду белорусского народа. Гародня рыхтуется отзначить День города.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 6 украинских областях нема электричности после российских обстрелов. Российские войски у ночь на 31 жнивня и раницей и на вот день атаковали Украину беспилотниками и ракетами. У Херсоне у вынику российских ударов загинули 2 мирные жыхары. Еще несколько человек отрымали ранения, у тым ліку супрацовники медицинской установы. У Кривым Розе удар пришелся по промысловым предприемствам. Пораненные 2 человеки. У Киевской области потерпели 4 человеки. Пошкодженные складские помешкания, гандлёвые объекты и шматкватерный дом. У Славянску Донецкой области поводле украинской прокуратуры авиабомба трапила у жилый шматповерховик. 4 человеки отрымали ранение. А кроме того, у поселку Белбасуха загинули 2 человеки, сирот их дитя. Украинские энергетичные службы проводят аварийные обновленчие работы там, где это дозволяет ситуация с безопасностью. Следчы камітэт паведаміў пра затрыманне 39-гадовага жыхара Мінска, якога абвінавачваюць у адмаўленні геноциду беларускага народу. Паводле следства, у кастрычніку мінулага года мужчына пакінуў у сацыяльнай сетцы каментар пад публікацыяй пра гісторыю Другой сусветнай вайны. У ім ён паставіў пад сумнеў існаванне нацысцкага плана ОСТ і сам факт геноциду беларускага народа. Як паведамляе следчы камітэт, на допыце мужчына заявіў, што напісаў каментар, каб справакаваць дыскусію паміж карыстальнікамі і такім чынам заняць сябе. Мужчыну ўзялі пад варту паводле беларускага законадаўства за адмаўленне геноциду беларускага народа прадугледжваецца да 5 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронцы і незалежныя эксперты раней заявлялі, што ўлады Беларусі выкарыстоўваюць тэму геноциду беларускага народа, у тым ліку для пераследу крытыкаў і апанентаў дзейнага рэжыму. Ініцыятыва «Фуд-4БЕЛ», якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Ініцыятыва забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Такі таму магчымы сыход гэтай ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абароны кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельянца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лично для меня, нашей большой семьи, в которой 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек, Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска. Пенсионерка, инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельянца і за тое, каб ініцыятыва «Фуд-4БЕЛ» працягвала працаваць. Гародня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гародняй гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заявіў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля вельмі цёплага дня ў беларуска-польскім памежжы чакае нас таксама цёплая ноч. 16-17 градусаў будуць паказваць тэрмометры ноччу. Гэта будзе самая нізкая тэмпература. Пахмурна, так як і ў дзень, чакаюцца дажджы, а на захадзе рэгіёну бліжэй раніцы магчымыя і навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А ў беларуска-польскім памежжы гадзіннікі паказваюць палову на пятую гадзіну ў Польшчы, на шостую ў Беларусі. Сёння вечарам і ноччу пахмурна ў беларуска-польскім памежжы. Магчымыя дажджы практычна ў кожным месцы рэгіёну. А бліжэй граніцы ноччу навальніцы на захадзе. Пасля дажджу сіноптыкі асцерагаюць, можа слацца густы і туман, які асабліва можа ускладняць падарожжа. Термометры ноччу будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла, як сёння, не будзе. Максімальная тэмпература толькі крышку вышэйшая за ноч, 20 градусаў. І ападкі ў цэлым рэгіёне.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю, спадарства! У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радіо Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператар» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдар лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Дэд Бой, ты мяне бачыш?» Куратарка Эльвіра Каралёва. «Дэд Бой» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. «Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспыннаму чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца». Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Якраз супольнае спяванне «Зоркі Венеры» на словы Максіма Багдановіча і завяршыла гэты урок роднай мовы, які адбыўся пры касцёле Святога Александра ў Варшаве.

0: палаца на беларускім радыё рацыя цяпер пра беларусаў у Эстонію раскажа грамадская дзяячка Ірына Шпак.
1: Ну, калі параўноўваць з 20-м годам ці першай паловай 21-га года, калі ўвогуле беларусы адчувалі ўздым, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся ў краіне ці па-за межамі. Канешне, зараз актыўнасць не такая. Людзі больш сканцэнтраваны на сваём жыцці. Канешне, хтосьці працягвае дзейнасць па арганізацыі розных мерапрыемстваў ці ўвогуле па тым, каб прасоўваць правы беларусаў у Эстоніі, напрыклад. Але большая частка сканцэнтравалася на сваём жыцці і далучаецца. Не з'яўляецца такімі ініцыятарамі, а больш далучаецца да мерапрыемства ці не далучаецца. Калі параўноўваць маштаб дзейнасці і актыўнасці 5-6 гадоў таму і зараз, то безумоўна актыўнасць іншая. Менш людзей мы бачым, ці калі бачым, гэта такая ўжо сфармаваная актыўная частка, якая цікавіцца пытаннямі беларускай культуры, гісторыі і ўвогуле жадае бачыць сваіх людзей тут. Таму што мы не ведаем, нехта, магчыма, асцерагаецца, таму што ездзіць у Беларусі і не хоча папасць на нейкія публікацыі ці нейкія там фотаздымкі. Таму, магчыма, гэта ёсць прычына для людзей не быць заўважнымі на такіх беларускіх імпрэзах.
2: Калі аб'ектыўна параўнаць мінулыя гады і сённяшні дзень, суполка стала больш уплывовай і актыўнай, ці яе дзейнасць усё ж такі менш заўважная?
1: Ну, дакладна, суполка сфармавалася як новае ядро, новае арганізацыя беларусаў, напрыклад, я кажу пра Эстонію, як такая новая хваля, новая, я б не сказала, як сіла, таму што мы тут, канешне, не ваюем, але тым не менш новы твар беларусаў. І гэта галоўнае дасягненне, я лічу, за 6 гадоў, таму што да 2020-га асноўныя кантакты і ўладаў, і арганізацый былі з тымі. Тут апынуўся ў часы Савецкага Саюза і застаўся, і таму прадстаўніцтва больш было праз людзей, якім ужо за 70 гадоў. Зараз у той жа ўлады ёсць альтэрнатыва і галоўныя пытанні па інтэграцыі, напрыклад, па таму, што хвалюе беларусаў, як яны бачаць свой шлях у Эстоніі, што яны хацелі б змяніць, увогуле, як яны ставяцца да санкцый і да змянення некаторых законаў у сувязі з гэтымі санкцыямі. Канешне, гэтыя пытанні абмяркоўваюцца ўжо з беларусамі, якія прыехалі сюды пасля 2015-го, 10-го, 15-го, 20-го году.
2: Ці прыходзяць якраз у дыяспару новыя людзі за апошні час і за кошт чаго адбываецца прыток? Гэта новыя ўцекачы ці тыя, хто раней быў па-за палітыкай? І ці ёсць вось такая рэальная змена пакаленняў?
1: Непасрэдна на мерапрыемстве, якія ладзім мы, я б не сказала, што мы бачым шмат новых людзей. Увогуле не магу пацвердзіць тое, што шмат беларусаў пераязджае зараз у Эстонію. Напэўна, не, таму што ў сувязі з санкцыямі якраз такі больш прычын не ехаць, каб не атрымаць ось гэты дадатковы стрэс ад пераезда праз фінансавыя некія абмежаванні. Зараз якраз абмяркоўваецца ці ўжо не абмяркоўваецца, а можа хуценька ўступіць у сілу заборона на набыццё жылля для грамадзян Беларусі і Расіі. Таму ўсё гэта больш як перашкоды, а не прычыны прыехаць. Пры тым, пры ўсём, што жаданне магчыма быць у Эстоніі ці прыехаць на працу ў Эстоніі вялікае.
2: Якімі вы бачыце галоўныя перспектывы і выклікі для існавання беларускага руху ў Эстоніі, калі працэсы ў Беларусі зацягнуцца яшчэ на гады?
1: Я лічу, што напэўна так яно і будзе, як зараз. Тыя, каму цікава Беларусь як радзіма, як тое, што аб'ядноўвае людзей, якія жывуць тут, з тымі, хто застаўся ў краіне, іх сваякамі ці сябрамі. Гэта і будзе як такая маленькая краіна ў Эстоніі, дзе можна пабачыцца ці паслухаць беларускую мову, ці даведацца штосьці новае ад сваіх жа людзей. не абавязкова тых, хто жыве тут. Мы ж запрашаем перш за ўсё нашых культурных дзеячоў, а яны ўвогуле ці ў Літве, ці ў Польшы, ну, збольшага яны там. Таму, канешне, гэта такі вось абмен, культурны абмен з больш шырокім колам беларусаў, не толькі сваёй часткай. Я думаю, што так і працягнецца.

Верховная рада Украины рыхтуецца працаваць пад зямлёй. А больш пра сітуацыю ва Украіне, пра абвастрэнне сітуацыі пачуем у навінах ад Анжалікі Лялькоўскай ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Экіпаж затанулага лякіпра парома не ратаваў пасажыраў. Верховная рада Украіны рыхтуецца працаваць над зямлёй. Павел Свярыніц распавёў пра праблемы з гігіенай у беларускіх турмах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ацалелыя пасажыры парома, які затануў ля Кіпра, абвінавачваць капітана і экіпаж у тым, што яны аднымі з першых пакінулі судна падчас катастрофы і не арганізавалі эвакуацыю людзей. Паводле сведчанняў пасажыраў, капітан спачатку запэўніваў людзей, што небяспекі няма. Пасля таго, як у паром пачала паступаць вада, на борце ўзнікла паніка. Відавочцы распавядаюць, што экіпаж кінуўся да выхаду, а ратавальнік камізэлек не хапала. Капітан скокнуў першым, нічога не арганізаваўшы, заявіў адзін з выжыўшых. Паром затануў каля берагоў Кіпра 31 жніўня. Паводле апошніх звестак, загінулі як мінімум 8 чалавек. Яшчэ 18 лічацца зніклымі без звестак. Больш за 250 пасажыраў удалося выратаваць. Капітаны члены экіпажа затрыманыя. Іх дзеянні расследуюцца, улады паўночнага Кіпра абяцаюць высветліць усе абставіны трагедыі. Сам паром цяпер знаходзіцца на глыбіні каля 500 метраў. Ва Украіне Верховная Рада абмяркоўвала магчымасць змяніць фармат працы парламента з-за частых паветраных трывог у Кіеве. Пра гэта паведамілі украінскія СМІ. Дэпутат Мікіта Патураеў заявіў, што парламент можа працаваць у больш бяспечным месцы ў сталіцы. Паводле яго слоў, праз пастаянныя трывогі дэпутаты не могуць нармальна праводзіць пленарныя паседжанні. Пытанне арганізацыі працы падчас паветраных трывог застаецца актуальным на фоне працяглых расійскіх атак. Беларускі палітвязень Павел Свярыніц у сваім фейсбуку распавёў пра ўмовы ў ШИЗА і карцерах. Паводле яго слоў, зняволеным там забараняюць мець нават самыя простыя прадметы асабістай гігіены – нажнічкі, кусачкі і станкі для галення. Свярыніц адзначае, што праз месяцы ў бетонных памяшканнях праблемы стрыжкі паз ногцю ператвараецца ў сапраўднае выпрабаванне. У Акрэсціна ён, паводле ўласных слоў, спрабаваў стачваць паз ногці аб металічныя шрубы. Часам, кажа Свярыніц, здзіраў пальцы да крывы, а ў ШИЗА шкловай і гарадзенскай крытай турмы такіх магчымасцяў не было. Там даводзілася стачваць паз ногці аб бетон альбо цэмент паміж пліткамі. Свярыніц піша, што гэта была доўгая і балючая працэдура, але яна дазваляла хоць крыху захаваць адчуванне чалавечай годнасці ва ўмовах зняволення. Беларусы Варшавы ў мінулы выходны традыцыйна сабраліся ля помніка Каперніка. Мэта акцыі яшчэ раз вярнуць беларусаў да даты 25 жніўня 1991 года, гаворыць арганізатар акцыі сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкуноў.
4: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, гэта 25 жніўня, гэта сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць.
3: Па словах Васіля Плешкунова, таксама успомнілі беларускіх герояў, якія ваююць ва Украіне, і тых, хто загінуў за свабоду Украіны і Беларусі таксама.
4: Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў.
3: Скончылася акцыя агульным традыцыйным здымкам для будучай гісторыі дэмакратычнай Беларусі. У гарадзенскім раёне загінуў работнік птушкагадоўчай гаспадаркі. Няшчасны выпадак адбыўся ў вёсцы Шынкоўцы. Паводле інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гародня», мужчына атрымаў смяротны удар электрычным токам праз пашкоджаную ізаляцыю праводкі на лініі кармлення качак. Як паведамляецца, за апошнія два месяцы ў Беларусі зафіксавалі 10 няшчасных выпадкаў, звязаных з паражэннем электрычным токам. Адзін з іх скончыўся смерцю. Спецыялісты нагадваюць, электраўстаноўкі трэба рамантаваць і абслугоўваць толькі пасля поўнага адключэння напружання. Нельга карыстацца абсталяваннем і правадамі з пашкоджанай ізаляцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа, месцамі ўжо ідзе дождж, месцамі яшчэ толькі чакаецца. І ён павінен прыйсці вечарам і ноччу, паколькі сіноптыкі прагназуюць дажджы практычна ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, у парывах да 6-7. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Дажджы пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, пасля дажджоў густая імгла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Ініціатива Food for Bell, створена былым палітв'язнем і евангельським проповедником Сергеем Мільянцом, допомагає людям з уразлівим станом бясплатнай прадуктовай і рэчавай паслугай. Але гэтая ініцыятыва знайшлася пад пагрозай спынення. Чаму, гаворыць Сергей Мільянец.
2: Ну вот мы ўжо больш полтора гады, як дапамагаем людзям з прадуктамі, з едой. Спрабуем, каб людзям было трохі лягчэй тут у эміграцыі.
3: Якая ваша была аўдыторыя ў асноўным?
2: Спачатку гэта былі беларусы ў асноўным, тыя асабліва, якія праз турму прайшлі. Потым дабаўляліся сем'і розныя. Спачатку больш беларусы, потым пачалі дабаўляцца украінцы. А зараз ёсць і з Грузіі, і з Малдавіі, і з Кыргызстана, і палякі ёсць. Карацей, шмат людзей, ўжо больш за 850 удзельнікаў.
3: Тым не менш, вось у вас здарыліся і непрыемнасці недавно, з-за якіх паўстала нават пагроза спынення вашай ініцыятывы.
2: Так, ёсць людзі. Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Шла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прыдзіркі, ці што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальвае і так далей. У нас шмат разыходаў, таму што мы амаль кожны дзень зарганізоўвалі гэтыя мерапрыемствы, каб раздаваць ежу. Карацей, з'явіліся тыя, хто кажуць, што мы зараблялі на гэтым, што гэта быў бізнес такі і што гэта нельга, вось, каб прапаноўваць людзям ахвяраваць нейкія там златоўкі. Пачалі дасылаць у розныя інстанцыі пісьмы, скаргі да маіх партнёраў, якія дапамагалі мне. Карацей, зараз амаль што спынілася праца, таму што партнёры не хочуць канфліктаваць. Яны сутыкнуліся з такой сітуацыяй упершыню, каб вось так настойліва амаль кожны дзень і яшчэ і тэлефануюць, пагрозы нейкія робяць, і гэта вельмі непрыемна, і я іх разумею, і мы зараз думаем, што далей з гэтым рабіць.
3: Можа быць, паясніць людзям, калі шкада 10 злотых за вялікую торбу прадуктаў, няхай сабе з хуткім тэрмінам заканчэння.
2: Так.
3: А гэта і інакше быць не можа, калі даром чалавек атрымлівае. І 10 злотых такая вялікая сума, ну то нехай ідуць у краму. Можна так прапанаваць публічна. І тады не думаць, што хтосьці на табе зарабляе.
2: На самой справе, хто не хацеў, ці каго не было магчымасці, мы нікому не адмаўлялі. І калі чалавек кажа, ну, я не хочу, не хочеш, так добра. Мы ні ў кого не патрабавалі, просто прапанавалі. Калі хаціце нас падтрымаць, калі хаціце, каб мы гэтым маглі займацца, таму што я магу свой час патраціць і ў іншую накірутку, напрыклад, пайці працаваць на сталай працы, а не на падробках.

0: Палова на 6 гадзіну ў Польшчы, на 7 ў Беларусі, а сёння вечарам і ноччу ў беларуска-польскім памежжы дажджы, і ападкі магчымыя практычна ў любым месцы рэгіёну, а на захадзе бліжэй раніцы чакаюцца навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, наогул слабы, толькі ў парывах мацнейшы да 6-7 метраў на секунду. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-17 градусаў. Заўтра ўжо так цёпла не будзе, як сёння. Заўтра максімальная тэмпература ў рэгіёне 20 градусаў і працяг ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 1 верасня, аўторак. Цэнтр культуры Срудмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае паглядзець выставу юных талентаў ва ўзросце ад 7 да 13 гадоў. На працягу некалькіх тыдняў пад кіраўніцтвам выкладчыцы Магдалены Петрашко і Наталі Ефімчук удзельнікі цэнтру Срудмісце стваралі творы, якія літаральна выскокваюць з рам і трапляюць у прысутнасць гледача. Гэта шматмерныя тэкстуры, смелае спалучэнне акрылавых фарбаў, структурных матэрыялаў і зіхатлівай пазалоты, што стварае трохмерны свет экзатычнай флоры і фауны. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музеі асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць адведаць выставу 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісі і скульптуры «Мая малая радзіма». Майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвені на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мястэчках. Падляскі інстытуты культуры запрашае адведаць выставу працаў Эвы Агнешкі «Зэмло». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрыўны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам. Што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку? З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Выстава працуе ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку да 19 верасня, з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваход на выставу вольны.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: 23 хвіліны да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 у Беларусі. А ў нас цяпер пра сітуацыю палітзняволеных жанчын за кратамі ў Беларусі. Пра гэта расказвалі беларускія праваабаронкі, журналісткі Наста Лойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як яны зазначылі, жанчыны за кратамі зведваюць раз на стайны фізічны і псіхалагічны ціск. Апрача такога, як і мужчыны, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі за дробязі і салідарна з іншымі зняволенымі, то да гэтага даходзіць яшчэ прыніжэнне, а нават і распрананне. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў Калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці, ўсё ж такі ёсць такая прэзумцыя невіновенасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну я ўжо не была ў том стане, каб дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, мы ведаем, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, такая, ага, нешта зменіцца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. Тобто і заганяюць людзей просто на жалеза, кладзіся і спі. Я з жахам думала, що зараз на жалі. Ну, як там будзеш спаць, а тебе ще і будуть. І ви ведаєте всі ці процедури, що кожні 2 години приходять і треба нешто там відказувати. І так само водили в позі там зю, надо було там в 3 погибелі согнутися. Но ніхто, ну, при гэтым фізічна на тебе не ўплывалі. Тому що мені казали дзяўчаты з Берасця, що там прям у тым ліку гэта обставлялося так, що викручували ці руки, що люди повісали прям на них. І мене один раз перекинули у іншу камеру з дзяўчиною, у которой был гепатит і ВІЧ.
4: Ми провели стільки годов у зняволення, що тягом гэтых 5 годов стаўленне да вядомых асобаў было абсалютна розным.
3: Была я палітзняволеная і журналістка Белсата Кацярына Андрэева.
4: Пачынаючы ад цкавання, ад проста псіхалагічных, псіхічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў ШИЗА, некаторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзанансныя справы, да медыя, да праваабарончых інстытуцыяў. Увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася у практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Наста Галойко, правоабаронца. В цілому умови утримання Білорусі вельми кепські для всіх. Просто до політичних зняволених є особні дискримінаційні ніякі опції. Там на нас більше складають репорти, більш суровые покарання. То, за що на інших ніколи не складуть, хоча репорти на нас складали. Ми це накеровано на когось тиснули. І, звісно, таке безправне становище, це основне фонове почуття, яке там відчуваєш. Ну, і з уліком, що ми там, в принципі, не повинні були бути. І от один супрацівник казав, що до вас недискримінаційне ставлення особливе. Хоча, по сутності, воно було вроде дискримінаційне. В цілому ми відчували всі ті обмежування, які є у інших жінчин. Це там недостаткове і обрядка, і їжа, і розпорядок дня, і умови праці. Це все, що там, безумовно, мощно порушається. І ми були серед тих, на кого це так само розповсюджувалося.
0: Сустрэча, на якой былі апаліць здзяволеныя жанчыны, расказвалі пра сітуацыю жанчын у Беларусі за кратамі, адбывалася ў Вільні. Справаздачу за яе падрыхтавала Таццяна Смоткіна. А паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі в зняволенні знаходзіцца каля 200 жанчын апаліць здзяволеных.
6: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Кожен раз, коли зустрікаються Лукашенко з Путіним, аналітики і публіка чекають, можливо, навіть це страхом, ніяких сенсацій. Але частіше за все їх не відбувається. Не здарылася нічого яркого ці нечаканого і па выніках апошній сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Росіі, якая адбылася 29 жніўня у Москве. Гэта не значыць, што там нічога важнага не адбылося. Гэта значыць, што, як гэта найчасцей бывае, для грамадства нічога не было паведамлена. Лукашенко заявіў, што гэта быў дзень падвядзення некаторых вынікаў, а не прыняцця рашэнняў. Путін констатаваў, што таваразварот Беларусі і Расіі ў першым паўгодзе вырас яшчэ на 12,5%, што сведчыць, што Беларусь мацней завязваецца на расійскі рынак, а Москва атрымлівае больш глыбокую прысутнасць у беларускай эканоміцы. Путін фактычна прапанаваў развіваць сумесную высокатэхналагічную вытворчасць, у тым ліку мікраэлектроніку. Гэта дэманструе, што Расія хоча выкарыстоўваць беларускія інжынерныя і вытворчыя кампетэнцыі для замяшчэння заходніх тэхналогіяў, якія Масква ўжо не надта спадзяецца вярнуць у найбліжэйшы час. Лукашенко, в свою чергу, ажно два разы на сустрэчы з Путіным і в папярэдні дзень падчас размовы з расійскім прэм'ерам Міхаэлам Мішусціным казаў, што Беларусь выконвае все ранейшыя пагадненні ад сельскай гаспадаркі і харчавання да паліва. Было такое ўражанне, што ён спрабуе кагосьці пераканаць у гэтым, ці нават нібыта спрачаецца з нейкім невядомым апанентам. Увогуле было даволі незвычайна, што Лукашэнка, прыехаўшы ў Маскву, на пачатку сустрэлся з прэм'ер-міністрам Расіі Мішусціным. Раней такога не бывала. Мяркую, гэта сведчыць пра важнасць эканамічнай праблематыкі, асабліва для Мінску. Путіну эканоміка не цікавая, з імі яе абмяркоўваць няма вялікага сэнсу, таму Лукашэнка вырашыў спачатку сустрэцца з Мішусціным. Натуральна, што асаблівы кантэкст візіту Лукашэнкі надавала тое, што ён адбыўся ўсяго праз некалькі дзён пасля візіту дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа ў Маскву. Ці абмяркоўваў Лукашэнка з Пуціна амерыканскія сігналы? Наўрад ці абышлося без гэтага. Магчыма, адной з тэмаў была верагодная ў Расіі ўжо ў верасні, адразу пасля парламенцкіх выбараў, мабілізацыя. І чым Беларусь можа быць карыснай Расіі ў гэтым аспекце? Мінулы раз расійскія мобікі размяшаліся і трэніраваліся менавіта ў Беларусі. Мяркую, што і зараз Пуцін хацеў пераканацца, што Беларусь зноў гатовая іх прыняць. Лукашэнка пасля Москвы паліцеў у сталіцу Кыргызстана Бішкек, дзе прыме ўдзел у саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Выступіць там і, верагодна, чарговы раз прадэманструе цяперашнюю ўсходнюю накіраванасць беларускай замежнай палітыкі.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксяндза Генрыка Калатовіча. Больш пра гэта скажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску будзе таксама пра крытыку эколагаў праекту сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. З міжнароднай палітыкі Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Пра ўсё гэта даведаемся больш ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 гадзін, у Польшчы 18.
3: Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў Лейпцыгу. Эколагі раскрытыкавалі праект сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. Улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксенза Акалатовіча.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбухоўкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамілі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і ўзмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі Украіны і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Эксперты раскрытыкавалі праект сховішча радыеактыўных адкідаў Беларусі. Незалежныя спецыялісты лічаць яго небяспечным і заявляюць, што прадстаўленая ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе не дазваляе аб'ектыўна ацаніць рызыкі. Аб'ект плануюць пабудаваць да 2030 года. Сярод магчымых месцаў Астравецкі раён побач з Беларускай АЭС, а таксама тэрыторыі ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. Эксперты крытыкуюць выкарыстанне расійскіх тэхналогій і папярэджваюць пра магчымыя уцечкі радыеактыўных клідаў і ў ваду і атмасферу. На пляцоўцы плануюць не толькі захоўваць, але і перапрацоўваць радыеактыўныя адкіды. Арганізацыя «Экадом» заявіла пра 14 неадпаведнасцяў у дакументацыі. Экспертная група патрабуе адклікаць цяперашнюю дакументацыю і правесці новую ацэнку з улікам усіх магчымых рызык і альтэрнатыўных варыянтаў захоўвання радыеактыўных адкідаў. Холад, недахоп якаснай ежы, пакаранне за дробязі і салідарнасць, прыніжэнне і распрананне, пазбаўленне перадач і сувязі са знешнім светам, фізічны і псіхалагічны гвалт. Гэта толькі частка таго, што зведваюць палітзняволеныя жанчыны за кратамі ў Беларусі. Вядомыя правабаронкі Марфа Рабкова і Наста Лойка распавядаюць, праз якія пакуты прайшлі падчас зняволення.
4: Я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. Калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены.
5: В цэлым умовы ўтрымання ў Беларусі вельмі кепскія для ўсіх, просто да палітычных зняволеных ёсць асобныя дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мы гэта накіраваны на кагось ціснулі, і, канешне, такое бяспраўнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш.
3: Паводле апошніх звестак праваабарончай арганізацыі «Вясна», зараз у Беларусі ў зняволенні знаходзіцца каля 190 жанчын палітзняволеных. У Беларусі на акцыён выставілі аўтамабіль былога палітвязня каталіцкага святара Генрыха Акалатовіча. Гандляванне прызначана на 15 верасня. Гэта не першая маёмасць святара, якую прадаюць. Раней на акцыёне былі рэалізаваныя старадаўнія абразы, якія належалі Акалатовічу. Зямельную частку ў Баранавіцкім раёне пакуль прадаць не ўдалося. Раней на акцыёны таксама выставлялі ягоныя аўтамабілі. Генрыха Акалатовіча затрымалі ў лістападзе 2023 года і асудзілі на 12 гадоў зняволення за здраду дзяржаве. У лістападзе мінулага года святара памілавалі пасля візіту ў Беларусь прадстаўніка папы рымскага кардынала Гуджэроці. Пасля гэтага Акалатовіча вывезлі ў Ватыкан. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Бліжэйшы вечар і ноч пахмурныя ў беларуска-польскім памежжы, дажджы магчымыя ў любым месцы рэгіёну, атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні. Наогул слабы 1-2 метры на секунду, толькі ў парывах зрэць часу да 6-7 метраў на секунду. Тэмпература ноччу 16-17 градусаў. Пад раніцу на захадзе рэгіёну магчымыя навальніцы, а пасля дажджу густая і мгла. Завтра термометры максимально в день покажут только 20 градусов, будет значно холоднее, чем сегодня. И синоптики прогнозуют протяг опадков.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
2: 5 хвилин на 7 годину в Польщі, на 8 у Білорусі. Я, Микола Вавронюк, уже дякую за увагу, дякую за 3 супольні години. А тепер заступаю місце у студії Білоруського трансгранічного радіо колегам з Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях Радіо Рація.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта праграма Євразум.
7: І самая важная падзея з сэнсы панядзелка 31 жніўня.
6: Чаго чакаць школьнікам ад новага навучальнага года?
8: Из оксфордских, итанских и других всяких частных дорогих школ надо обязательно взять эту сложную, неудобную, требовательную в уходе одежду и напялить его на обычного сельского школьника.
7: Лукашенко наведаў Путіна. Што там было?
9: В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз.
6: Тиск ти перамовы. Калидым силы синхронизуют позиции.
10: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
11: Откуда мы это знаем?
10: Ну, я упевнен.
11: Шесть тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость
10: частка не вернется. Частка вернется.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: 1 верасня дзеці ідуць у школу, а напярэдадні трэц кішыць рознымі гісторыямі, звязанымі з новаўвядзеннямі ў навучальных установах.
2: Напрыклад, адна з баранавічскіх школ выпусціла патрабаванні да знешняга віду школьнікаў і іх прычосак. Нават карцінкі намалявалі, што дапушчальна, а што не. Напрыклад, ніякіх паголеных скроняў у хлопцаў ці распушчаных валасоў у дзяўчат, толькі хвост ці сур'ёзны. Стрыжка.
1: Але ёсць праблемы і больш істотныя. Напрыклад, перапоўненасць класаў. Дзе-нідзе ёсць класы па 40 чалавек. Недахоп настаўнікаў. Кшталту матэматыку ў 6 класе будзе весці настаўнік малодшых класаў. І гэтак далей.
2: Як у такіх умовах атрымліваць веды? Пачатак навучальнага года ў эфіры Еўрарадыё абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Змітер, твоё внимание дорогого стоит. Да, чего только люди не делают, чтобы привлечь его к себе.
4: Ну, ты ведаешь, у Іванца атрымалася прыцягнуць і не толькі маю увагу, але і шмат каго. Найперш, ну, как бы, бацькоў тых дзяцей, якія ідуць у першы клас асабліва, і не толькі ў першы клас, вучыцца ў беларускіх школах. Што новага, на твой погляд, сказаў Іванец, што зачапіла людзей? Што там з першыя класы чакае? І калі працягнуць от тое, што зараз якія там нормы па знешняму выглядзе прынялі ў баранавіцкай школе, гэта как бы яны ўжо хутенька падстроіліся пад патрабаванні Іванца?
3: Слушай, ну, судзя па таму, как Іванец умудряецца зайці с нагі буквально в каждом сваём інтэрв'ю, выбешывая большую количество родителей, он прям идет отличным путем, да, только-только все успели пережить его заявление по поводу отсутствия в школах буллинга, по поводу совершенной отсутствия необходимости в репетиторах, да, вот тут же он сказал, что, значит, на очень простой вопрос, совершенно арифметический, как в младших классах оказалось по 38-40 учеников, он сказал, что это мы так плавно переходим от двухсменного режима работы к односменному, да, ну, это отличный способ перейти, да, я думаю, что мы так плавно решаем проблему все-таки дефицита учителей, которые куда-то из школы деваются, несмотря на то, что Иванец считает, что в некоторых районах закрепляемость достигает 95%, да, в некоторых, а в некоторых, видимо, не достигает, да, и как много тех районов, где достигает и где не достигает, ну, в общем, хотелось бы как-то это немножко раскладку, да, и, знаешь, можно долго обсуждать это все, но

0: якія людзі атрымліваюць, ну, па ўсёй Беларусі, можна годна жыць. Ты што там не так, што з гэтымі заробкамі?
1: Слушай, ну, жыць, безусловно, можна. Можна жыць, даже не получая зарплату, вон куча тунеядцев в Беларуси тоже как-то живет, есть серый сектор, в конце концов, живет и очень неплохо себя чувствует. Что с 3000? Ну, во-первых, это грязными. Сумма чистыми не приводится, это минус 1%, минус подоходный 13%. В общем, реальное среднее ниже, и людей это тоже триггерит. Еще одна проблема в Беларуси, которая как раз там и обсуждается, это очень большая разница между Минском и регионами. И сейчас эта цифра, заметь, улучшается. Об этом тоже периодически пишут, правда, в основном не государственные медиа. Сейчас она где-то 35%, да, Минска со следующим по зарплате регионом. Это очень много. В Польше эта разница где-то 10-15%, а самый дальний от Варшавы регион – это как раз вот эти 30%. Это очень большая разница. Ее не должно быть. Есть много работ, действительно похожих, одинаковых. Есть ощущение общего уровня жизни, да, человек, который живет на селе, ему эти 3000 действительно могут прям сильно мозолить глаза. Надо еще обратить внимание, там еще одна претензия, когда вот мы и так вам эту зарплату увеличиваем быстрее, чем у вас растет производительность труда. С таким тонким намеком, что ну, работаете вы откровенно херовато, да? Ну так вот, производительность труда – это не прямая зависимость с тем, сколько, собственно, я работаю, да? Значит, если меня поставить рыть траншею и отобрать у меня лопату, то я могу там упахиваться, а производительность моего труда будет исключительно низкой, да? Она зависит все-таки от организации производства гораздо больше, того, какое у меня оборудование, как это все на производстве организовано, а не от того, сколько именно я впахиваю и насколько я устаю, да? И этот постоянный намек, что людям надо трудиться больше, ну, вы отнимите у него лопату, так он реально будет сутками копать эту траншею, да? А дайте ему эскаватор, он выкопает ее моментально, и вот интенсивность его труда возросла, да? А он, в общем-то, тот же человек с теми же возможностями. Поэтому тут много спекуляций, и действительно разница с регионами очень большая, именно поэтому и с качеством жизни тоже большая. Поэтому Минск вытягивает все ресурсы, как не пытаются тут кого-то закреплять на местах.
0: Комментар от глядачки под ником Гордейчик Дарья. Кошты аренды житла тем часам у Минску починаются с тысячи. Ну, рублевые, все да. Таки, я так разумею. Навод с тыми 3000 тротина будет сходить на житло. Конечно, коли кватыру у спадчину от Минской бабули не перапала. Ну вот, правда, тут спрачаются, инши пишут, какие 3000 преподаватель вуза в регионе 1200 на руки не получает. Ну, это уже про заробки пошло.
1: Да, да. Ну, слушай, ну, не получает. Вот опять, видишь, на руки сумма, да? Ну, никто не хочет считать грязными. Ну, потому что это странно, да? Ты считай, сколько я могу, чем я могу распоряжаться, да? И да, цены на жилье тут тоже решают, да? Ипотека под 1% просуществовала сколько? Неделю? 10 дней? Все.
0: Тем не меньше, вот мы только что цитовали официальные известки про то, что заробок вырос там 3172, у той же час так само официальные известки. У тем же самым липене у бюджетников скоротились реальные заробки, которые различиваются с поправкой на инфляцию. Яны упали на 2,9% в сравнении с червенем. И наставники у среднем отрымливали 2,738. То пока что это вот средний
1: ну,
0: там.
1: А по
0: вот...
1: месяцу сложно судить, да, скажешь, что там.
0: Бог там, той, кто выше из-за Бога.
1: Уходили в отпуск, получили отпускные там в июне, да, и это вот, ну, это как большая зарплата декабрьская, а потом маленькая январская, да, это все-таки такая чисто арифметическая штука, да. Слушай, люди в Беларуси получают мало, да, и власть вместо того, чтобы это нормально признать и сказать, что, ребят, ну, вот пока так, да, и больше будет, если мы сообразим, как бы вас организовать получше, да, вот, и других вариантов тут не придумать, но всегда можно сказать, слушай, а мы тебе и так многовато как-то платим, да? Ну, ты приходишь с претензией, я тебе говорю, слышишь? Кстати, а давай тебе еще меньше платить, да? Потому что как-то ты и выглядишь не очень, и работаешь так себе, да? А слушать тебя мы не хотим, и искать ресурсы тоже не хотим, и признавать, что проблема в нас, тем более не хотим, извините.
0: Ну, тем не менее, ты кажешь, что то есть подвышать заработок еще будут, те не будут, потому что, когда поглядеть на то, кольки рабочих не хватает у ВОГ, увогуле по краіне. Ці вот была информация, что только на одном МТЗ не хапае амаль 1500 человек. И я уже не кажу про сельскую господарку, куды там уже и солдат отправляюсь, ну, звычай, як звычайно, и подле дзяцей вучнева, все такое, ну, это, алкра-батальоны у окопы, комароў карміць от бандераўцаў абараняцца.
1: Слушай, они уже элита наших вооруженных сил, ты прослушал.
0: Ну, конечно, ВИПС СССР.
1: Да, да, да, да. Слушай, ну... повышать придется, да, дефицит есть, но ты понимаешь, что повышение этой зарплаты ведет необходимость повышения зарплат, повышение зарплаты бюджетников, повышение пенсий и так далее и тому подобное. Бюджет не резиновый, и никаких хороших новостей от нашего главного спонсора Российской Федерации ожидать не приходится, да? Поэтому зарплату нарисовать можно почти любую, если включить печатный станок и забить на инфляцию, да? Но при этом получится, скорее всего, не лучше, а хуже. Слушайте, сложно с зарплатами в Беларуси сейчас? Ну, в смысле, они будут номинально, они могут вполне расти. И если вы так хотите, ну, если вы прям настаиваете, то они будут расти. Но вам это не понравится.
0: Какие выходы с этой ситуации? То есть, до чего это приведет? Немагчыма ж без конца подымать заробки?
1: Нет, нет. Так и будет, да. Экономика будет расти значительно медленнее, чем ваши затраты на то, чтобы обеспечить зарплатой людей, которые ее должны двигать. Все больше у вас людей, которые не сами дают добавочную стоимость, да, сидят и говорят, слушайте, ну, а где моя работа на 3000, да? Ну, создай сам такое рабочее место, создай производство, вложи деньги, привлеки деньги. Ну, нет, инициатива вымывается, лучше спокойно сидеть на том же МТЗ и говорить, слушайте, обеспечьте меня работой, да? А если не обеспечит отдел маркетинга сбыт, с чем проблемы большие сейчас, да, ну, тогда я не знаю, что с вами будет, да. Ну, возможно, вас переведут куда-нибудь на село, возможно, вас посадят тоже в окопы, да, надо же вас чем-нибудь занять. Учитесь зарабатывать.
2: У эфиры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна расказала, чаму беларусы незадаволеныя сваімі заробкамі і чаго чакаць ад новага навучальнага года.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашенко наведал Путина. Что там было?
4: В эскалации он докладно не зацикавлен. И я думаю, что он был бы не супрать, коли бы война была скончена зараз.
3: Тиск ти перамовы. Коли дым силы синхронизуют позиции.
5: Люди будут вертаться. Велизарная колькость людей будет вертаться.
6: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я упомянул.
6: Шесть тут... лет прошло, Артем. Ну, я думаю, что уже велизарная колькость не будет.
5: Никакая частка не вернется. Частка вернется.
2: Сустренимся после новинок спорту.
0: Еўразум.
3: На Еўрарадыё навіны спорту. Баранавічы сенсацыйна абыгралі мінскае «Дынама» 1-0 у 20-м туры вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Для сталічнага клуба гэта другая параза запар, пасля якой «Дынама» апусцілася на трэцяе месца. МЛ «Віцебск» перамог у Брэсце мясцовая «Дынама» 3-1 і зноў узначаліў турнірную табліцу. Іслач не здолела абыграць «Днепр» 0-0 і засталася другой. Нёман мінімальна перамог «Славію» 1-0, «Тарпеда», саступаючы 0-2, вырваў перамогу ў «Арсенала» 4-2. Гомель перамог «Белшыну» 1-0. «Віцебск» перамог «Нафтан» 2-0. У заключным матчы тура «Батэ» перамог «Мінск» 2-1. Беларускі нападнік Ілля Шкурын аформіў хет-трык у 9-м туры польскай экстракласы і прынёс кадавіцы перамогу над гурнікам з Забжа 3-2. Шкурын адкрыў лік на 11-й хвіліне. У другім тайме гаспадары выйшлі наперад, але беларус зраўняў лік на 91-й хвіліне, а на 100-й забіў пераможны мяч. Цяпер на рахунку Шкурына 7 галоў і 2 выніковыя перадачы ў 9 матчах. Ён займае другое месца ў спісе лепшых бамбардзіраў экстракласы і першая па суме галоў і асістаў. Паводле SofScore за матч беларус атрымаў ацэнку 9,5. Гэты хет-трык стаў для Шкуры на першым з лістапада 2023 года і першым у складзе Катавіцы. Крыстина Тимановская побила рекорд Польши на нестандартной дистанции 150 метров. Беларуска показала выник 16,81 секунды. Так само Тимановская финишовала первой на классичной дистанции 100 метров на мемориале Людвиховского. Былый президент УЕФА Мишель Платини закликал керовника ФИФА Джани Инфантино подать у отставку. Платини критикуе Инфантино за, на его думку, порушение футбольных правил. Сярод іншага ён загадал рекламные паузы, 30-хвилинный перапынок у финале и махчимую отмену червоной картки. Ранее ФИФА обвестила о планах створить компанию ФИФА Forward Enterprise и притягнуть у яе приватных инвесторов. Гэта выкликало незадоволь у ЕФА и погрозы бойкоту чемпионату свету. Позднее Инфантино заявил, что проект не будет реализован. Инфантино узначальвая ФИФА с 2016 года и планує переобраться у 27-м. Выборы пройдут весной наступного года у Марокко. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
7: Еврорадио. Хваля без цензуры.
3: На выходных Лукашенко наведал Путина. Знешне все было как завжды. Все те же обдымки и клятвы у верности. С іншага боку, меркуют аналитики, помеж краинами явно есть тихий конфликт.
2: «Мы свято выконваем домовленности с Россией», – натискал Лукашенко. «Навод перавыконваем».
3: А подчас встречи с премьером Мишустиным, который не занимается вонковой политикой, говорил про агульную проблему, якая існує на поўдні Беларуси и на заходе России, то бок Украину.
2: И тому не выключают эксперты, проблема Украины и войны увязывается у проблему экономичных стосунков Беларуси и России.
3: Чым яшчэ адметны візіт Лукашэнкі да Путіна? Як яны збіраюцца вырашаць пытанне Украіны? На тэлеканале «Белсат» пра гэта паразважаў палітычны аглядальнік Юрый Даркахруст.
4: Ну, на конт вырашым, это пытанне складанае, уже колькі гадоў спрабуюць вырашаць. Все с вельмі абмежаваным поспехам. Я думаю, что тут... Хутчэй вот можна адзначыць два фактары. Адзін фактар – гэта візіт дырэктара ЦРУ США Рэдкліфа в Москву. Пра што ён там размаўляў, ніхто не ведае, пра гэта не гаворыцца, але існуе шмат всякіх версіяў. Адна з іх – это, што ён перадаў пасланне ад Трампа на конт пэўных дзеянняў Расіі ва Украіне, а таксама варыянт дзеянняў Расіі в адносна краінаў Балтыі, каб яна праявляла стрыманасць і ў тым, і ў тым. Таксама гучалі версіі, гучалі трактоўкі пра тое, што Рэдкліф перадаў Маскву ацэнкі амерыканцаў, што стан і расійскай эканомікі, расійскай арміі не вельмі добры, ну і трэба как-то мірыцца. Не выключана, што вот візіт Лукашэнкі в Маскву – это, ну, как бы пэўная рэха вот этого візіта Рэдкліфа, і, магчыма, Путін размаўляў з ім, будзе размаўляць з ім пра тэмы, которые падымаў дырэктар ЦРУ. Як по-рознаму можа быць? Магчыма, Крэмль вырашыў, што, умоўна кажучы, мы все-таки нанесем больш моцныя ўдары па Украіне, магчыма, нават ядзернай зброяй. Ну, а Беларусь адна з магчымасцяў пляцовак, з якой можна нанесці, чтобы як бы сябе менш падставляць. Я не думаю, што это тэма насамрэч, ну, але магчыма. Ці магчыма, яны пра гэта, скажам, гаварылі раней, а цяпер Путін скажа, не, знаеце, Александр Григорьевич, не будзем ім займацца, вот амерыканцы ўсё тое сказалі. Вось. Тое самае тычыцца і краінаў Балтыі. Магчыма, былі какія-то планы, магчыма, Путін скажа, што не, мы все-таки это будзем рабіць, не гледзячы на тое, што амерыканцы там будуць незадаволены. А магчыма, ўсё ж такі, як бы, успрыняў сігналы з Вашынгтона і сказаў, не, знаеце, вот мы думалі так, ну, не будзем. Яшчэ адзін магчымы сюжэт, які таксама ўвесь свет абмяркоўвае, гэта магчымая мобілізацыя, новая мобілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Думу. гэтыя выбары адбудуцца в другой дэкадзе верасня, то есть вельмі хутка, магчыма, будзе абвешчана мабілізацыя. Мы памятаем, што было наступствам мабілізацыі ў 22-м годзе. Гэта вышкал расійскіх мобікаў, як там іх называюць у Беларусі. Это довольно складаная операция, якая потребует певных и политических решений, не только логистичных. Ну и магчыма. Вот это, мне здаецца, самая такая свежая, самая имоверная тема. Абмеркаваць, што будзе азначаць для Беларусі расійская мабілізацыя, як Лукашэнка можа дапамагчы ў гэтым. В эскалацыі он дакладна не зацікаўлены. І я думаю, што ён быў бы не супраць, калі б вайна была скончана зараз. І па вялікім рахунку яму ўсё роўна, як дарэчы і Трампу, на якіх умовах. Але як бы, ну, ёсць партнер, ёсць, он не все можа, не все, як бы, не все в его, не все в его силах. Ну и я думаю, что тычыцца вот этого, вот этой заявы Келлога, ну так, магчыма, принамсі у мінулым годзе, магчыма, было важно передавать некие сигналы про Лукашенко. Але, ну, сёлета, калі некалькі дзён тому был директор ЦРУ в Москве, ну, навошта яшчэ канал беларускі, навошта канал праз Лукашэнку. Так што я думаю, што в гэтым візіце вот этой, але ведаеце, я не выключаю, вот калі як бы вписываць этот візіт пэўны кантэкст, то ў него можа быць амерыканскі кантэкст, но іншы. Мы чулі літаральна некалькі дзён таму заяву Джона Коула, што чакаецца вызваленне палітвязняў. Ну, па шчырасці, мы тых заяваў апошнім часам чулі некалькі, і ўжо даўно не было візіта Коула ў Беларусі, адпаведна, не было даўно вызваленняў палітвязняў, но не выключана, што сапраўды не ў забаве ён прыедзе і будуць вызваленыя. І магчыма, гэта, ну, прынамсі, можа быць тэмай размоваў Лукашэнкі з Пуціным. Зусім не абавязкова, што Пуціну это падабаецца, такая перспектыва. Мы памятаем, пэўны час таму былі, так бы мовіць, стрэлы, папярэджанні, вокрыкі з Москвы ад Захаравай да СВР, службы расійскай разведкі, што Лукашэнку варта быць паасцярожней з амерыканцамі. Ну, не выключана, што это таксама можа быць тэма, што вот як бы не надо надта шмат уступаць амерыканцам. Это шкодзіць нашым інтарэсам.
2: Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка звязвае палёт Лукашэнкі да Пуціна менавіта з папярэднім візітам у Маскву кіраўніка ЦРУ.
8: Калі бы былі нейкія поспехі, напрыклад, ну яны дамовіліся па коштах на газ, ці па пастаўках нафты, ці па пастаўках беларускіх тавараў на расійскі рынак, ну пра гэта можна было б сказаць, праўда? А так фактычна нам не перадаецца аніякай інфармацыі. Паглядзі, можа, Лукашэнка на наступных нарадах у Мінску штосьці скажа. Таму я думаю, што галоўная тэма, якую яны абмяркоўвалі, гэта была тэма вайны. Зразумела, што кіраўнік ЦРУ, які прыязджаў у Маскву, ён прыязджаў менавіта па гэтай тэматыцы, па тэматыцы вайны. Зразумела, што непасрэдна, можа, гэта не звязана, але ўсё ж такі тэматыка адна і тая ж. Спецслужбы заўсёды размаўляюць. Тое, што кіраўнік ЦРУ прыехаў у Маскву гэтым разам, а не іншыя прадстаўнікі, так скажам, нават сябры Трампа, гэта падкрэслівае, што вельмі высокія рызыкі, вельмі важныя тэмы абмяркоўваліся на гэтым узроўні, абмяркоўвалі ўжо на прафесійным узроўні. Я думаю, што аб чым маглі размаўляць Пуціна Лукашэнка. Давайте папробуем разабрацца. На сённяшні дзень Расія не атрымлівае перамогі на лініі сутыкнення. Не удаецца ёй захопліваць чарговыя тэрыторыі ці прывесці да паразы Украіны. Як можна ажыццявіць сцэнар перамогі, які, канешне, хацеў бы ажыццявіць Пуцін, бо ён для гэтага пачынаў гэту вайну? Тут можа быць некалькі дзеянняў, і гэты дзеянні мы зараз назіраем з вамі. Гэта трэба ціснуць на Еўропу, на Еўрапейскі саюз, на краіны, тыя, якія дапамагаюць Украіне пастаўкамі зброі, фінансавымі рэсурсамі, дзеля таго, каб змусіць іх змяніць палітыку.
9: Гібрыдныя атакі ў тым
8: выпадку. Гібрыдныя атакі. Гэта і міграцыя на мяжы, гэта і дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Еўрапейскага саюза, ракеты, вось не так даўно былі на тэрыторыі Польшы, гэта нават падпаленыя заводы. вось апошнім часам гэта 5 заводаў на тэрыторыі Еўрапейскага саюза. Гэта і ў Літве, здаецца, была спроба, ў Чэхіі, ў Італіі, ў Латвіі, ў Эстоніі, некаторыя ўдалыя, некаторыя неўдалыя. Таму трэба змяніць настрой грамадства, каб грамадства пачало ціснуць на палітыкаў, каб палітыкі ў сваю чаргу мянялі сваю палітыку адносна да Украіны. Другой, ну, зразумела, лагічны сцэнар гэта зноў выкарыстаць Лукашэнку. На жаль, тэрыторыю Беларусі. Калі мы паглядзім зверху на мапу, мы разумеем, наколькі стратэгічна важна размешчана Беларусь у гэтым кантэксце вайны і, ў прынцыпе, у кантэксце рэгіянальнай бяспекі, калі Еўрапейскі саюз і НАТО разглядае Расійскую Федэрацыю ў якасці пагрозы. І якім чынам можа быць скарыстаная тэрыторыя Беларусі? Ці праз накіраванне туды чарговы раз арміі расійскай, альбо праз выкарыстанне, зноў жа такі, да гібрыдных, нестандартных дзеянняў, ну, напрыклад, атака пад чужым сцягам. Да? Калі дроны прыляцяць, скажуць, што гэта не нашы дроны, гэта ўвогуле украінскія дроны, прыляцяць з тэрыторыі Беларусі, напрыклад, на тэрыторыю Польшы, ці на тэрыторыю Літвы і Латвіі, адбудзецца атака на крытычную інфраструктуру, выбухі, і насельніцтва пачне на гэта рэагаваць. Таму я думаю, што для Пуціна і для Лукашэнкі, і для Лукашэнкі ў першую чаргу зараз такі выклік вялікі, як яму задаволіць свайго гаспадара.
9: Тым разам, тым часам, Дональд Трамп, прэзідэнт Злучаных Штатаў, упэўнены, што Пуцін не збіраецца нападаць на НАТО. Зусім іншага меркавання прытрымліваецца прэм'ер-міністра Польшы Дональд Туск. Ну, сапраўды, восенню чакаецца мабілізацыя ў Расіі, і вось паводле украінскай выведкі жаўнераў расійскіх могуць трэніраваць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Падрапаў, ці Александр Лукашэнка гатовы будзе вось да такіх прапановаў, і ці ён будзе гатовы таксама мабілізаваць і беларусаў дзеля новай аперацыі супраць Кіеву?
8: Каментуючы словы прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, мы павінны зразумець адну рэч. Галоўная мэта для Расійскай Федэрацыі гэта Украіна, не Захад. Тобто перамагчы трэба ва Украіне. Я выключаю сцэнар, што Расія зацікаўлена мець паўнамаштабную вайну з НАТО. Яна не ў стане і не ў стане будзе дасягнуць нейкіх вынікаў. Але выкарыстоўваць пагрозы, дзеянні кінетычнага кібер-характара ў адносінах да Еўрапейскага саюза патрэбна. Тое, што я сказаў на пачатку, каб змяніць падыходы ў грамадстве. Бо гэта дэмакратычныя краіны. І калі, прабачце, некалькі электрастанцый будзе знішчана на тэрыторыі краін Еўрапейскага саюза, ці водаправоды будуць знішчаны, людзі пачнуць на гэта нейкім чынам рэагаваць. І Крэмль разлічвае, што рэакцыя будзе такая: змушаць сваіх палітыкаў, прымушаць, каб яны перасталі дапамагаць Украіне. Другая мэта – гэта менш сродкаў выдаваць на дапамогу Украіне, а больш сродкаў выдаваць на сваю ўласную бяспеку. Што мы з вамі і бачым? Фактычна, Пуціну і Лукашэнку, пры яго дапамозе Лукашэнкі, удалося гэтага дамагчыся. Паглядзіце, якія велічэзныя сродкі выдае зараз на ўласную абарону Польша, Літва, Латвія, Эстонія, Германія, і будзем гэта працягваць. Да? Фактычна, гэта дзесяцікратны ўзрост выдаткаў на абарону. Вось гэтыя мэты яны будуць дасягаць, і тут, зноў жа такі, Беларусь з'яўляецца ключавой краінай. І выкарыстаць Беларусь у гэтым кантэксце гібриднай вайны супраць Еўрапейскага саюза з'яўляецца стратэгічнай задачай Крэмля. Ёсць частка экспертаў, які лічыць, што ну, можа лепш для Пуціна захаваць Беларусь як тыл, які забяспечвае вытворчасць зброі, транзіт, не ведаю, там, абыход санкцый. І гэтая думка таксама слушная. Да гэтага часу Пуцін гэтага не рабіў. Але калі Пуцін не дасягае вынікаў на лініі фронта, калі ему не ўдаецца пераламіць сітуацыю на лініі фронта, ён прыходзіць да сцэнара выкарыстання тэрыторыі Беларусі.
3: Палітык Павел Латушка і палітычны аглядальнік Юры Дракахруст падзяліліся сваімі меркаваннямі наконт прычын візіта Лукашэнкі да Пуціна і тэм, якія маглі там абмяркоўвацца. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Ціск ці перамовы? Калі дым сілы синхронізуюць пазіцыі?
5: Людзі будуць вяртацца, велізарная колькасць людзей будзе вяртацца.
6: Откуда мы это знаем?
5: Ну, я ўпэўнены.
6: 6 лет прошло, Артём, я думаю, што ўжо велізарная колькасць не будзе.
5: Частка не вернецца, частка вернецца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
10: Еўрарадыё.ФМ

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Беларускі добраахвотнік Жэрар заявіў пра сфабрыкаваную крымінальную справу. Больш за мільён школьнікаў заўтра пачнуць навучальны год у Беларусі. У Менскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Беларускі добраахвотнік Александр Красовскі, пазыўны Жэрар, які выйшаў пад заклад пасля некалькіх месяцаў СІЗА ва ўкраіне, расказаў сваю версію справы ў інтэрв'ю беларускаму блогеру Сергею Беспалаву. Ён сцвярджае, што абвінавачванні ў самавольным пакіданні часткі і незаконным абыходжаннем са зброяй беспадстаўныя. Паводле Красовскага, знойдзеныя падчас ператрусу боепрыпасы належалі іншаму добраахвотніку, а знойдзеныя грошы былі данатамі ад знаёмых і беларусаў з Європи на потреби військових подразділенняв. Жерар так само заявив, що його справа могла узнікнути праз конфлікт з былим командуванням. Йон називає її сфабрикованою від початку до кінця і стверджає, що на момент затримання уже не служив, знаходився від починку і мав документи, які гэта підтверджають. Тепер Красовський застається подозрюваним і не має можливості покинути Київську область. 1 верасня ў беларускай школу вернуцца больш за мільён вучняў. Першым для ўсіх стане адзіны урок веды сёння «Сіла і росквіт Беларусі заўтра». Паводле метадычкі Міністэрства адукацыі, школьнікам будуць распавядаць пра дасягненні краіны, тэхналагічны суверэнітэт, штучны інтэлект і будучыя прафесіі. Старшакласнікам прапануюць абмеркаваць і цытаты Александра Лукашэнкі. Крытыкі такога падыходу звяртаюць увагу на тое, што адукацыйны урок значна насычаны дзяржаўнай і патрыятычнай рыторыкай. Асабліва гэта бачна ў патрабаванні звязаць асабістыя поспехі школьніка і яго вучобу з карысцю для дзяржавы. На думку скептыкаў, школу ў такім выпадку рызыкуе ператварыцца з месца для развіцця крытычнага мыслення ў інструмент ідэалагічнага выхавання. У новым навучальным годзе таксама ўзмацняюцца меры бяспекі. На ўваходзе ў школу ахова трымае права выбарачна правяраць рэчы школьнікаў і іншых наведнікаў. У апошнія выходныя лета ў Бельску пад Ляжскім у студзеводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры, назва якога даслоўна перакладаецца як «Клуня плюс поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і фіёнікаў, і такім чынам звязвае мінулае і сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фіёнак і яго ўдзельнікі ды госці.
4: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца, проста у кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзі на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылы.
5: Ёстам Skinny Pope. Прыехаем туды з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітарыстам Хубертам. Граўся файне, прывевне, погода допісывала. Людзе тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, палончаны з постпанкем.
6: Тэма сёння занятку, это будучы звер на Бардфілд. Поля, клуня, думаю, ну тут і звери можуть там всякі ходити. І ось трохи ми сьогодні поліпили з дітьми, сам поліпив, сам відпочив.
5: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я все гляжу і поки що під ураженням великим.
3: Падчас фестывалю былі таксама майстар-класы, паказы фільмаў, экскурсія па студзеводах і шмат іншых актыўнасцяў, якія прыцягнулі многіх і многіх гасцей. А ў Менскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам, інвазійнай раслінай, якая хутка распаўсюджваецца і выцясняе іншыя віды. Заражаныя ўчасткі спачатку працоўваюць механічна і хімічна, а затым засяваюць шматгадовымі злакавымі травамі. Іх каранёвая сістэма перашкаджае сумніку аднаўляцца. З пачатку года такім чынам у вобласці ўжо аднавілі больш за 70 гектараў зямлі. Змагацца з сумнікам абавязалі ўсіх землекарыстальнікаў незалежна ад формы ўласнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра складае ад плюс 20 да плюс 22 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць дажджы да навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 31 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні летні дзень падараваў выключна прыемныя эмоцыі для ўсіх, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку прыемна ды не цяжка шляху вам паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. The Offspring ўжо спявае свой з найлепшых хітоў «Self-Esteem». Вы ўжо чуеце, далей нас чакаюць «Океан Эльзы», «Акута», Роман Абрамчук, «Харлі», Павел Араклян ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 10 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь, Машарэй», а крышачку пазней, а 20.30, паводле беларускага часу, прагучыць «Фелітон Рацыі». Заставайцеся з намі.

Это прасоўванне ў цэнтральнай Еўропе ў гады другой святовай вайны. Што кажа цяперашняя ідэалогія Расіі? Мол, Украіна ды Беларусь, Вялика Літва, Прыбалтыка ды ўсё, да чаго калісьці дакрануўся багнет расійскага жаўнера, заўсёды былі часткаю Расіі. Тады ўзнікае заканамернае пытанне. Што далучыла да сябе Расія ў выніку разбору Рэчы Паспалітае ў 18 стагоддзі? Ёсць такія дакументы, якіх не схаваць ад пытлівага вока чалавека, Расія па трох разборах добра такі нажылася сучаснымі беларускімі ды украінскімі тэрыторыямі. Таму Беларусь Вяліка Літву, Украіну ды іншых нельга ўзяць проста так і перанесці ў тэксты падручнікаў, мол гэта заўжды была Расія. І да таго ж яшчэ да канчатковай расійскай інтэграцыі ў гэных землях ужо існавалі ўласныя адукацыйныя ды культурныя інстытуты. Напрыклад, Віленская галоўная школа Вялікага княства Літоўскага ці Кіева-Магілянская акадэмія. Усе яны былі заснаваны яшчэ ў 16 і 17 стагоддзях адпаведна. Гэта значыць, яшчэ задоўга да ўключэння нашых абшараў у склад расійскай імперыі. Таму фраза людзей ідэолагаў Расіі, якіх няма патрэбы тут называць, што Расія прынесла мову нашым народам цывілізацыю, адукацыю, адназначна не працуе. Таму Расія захоплівала не нейкую бездзяржаўніцкую пустэльню, дзе толькі шугае вецер, пралятаюць перакаці поля, а людзі тамака не ведалі пісьма культуры ці гандлю. Расія забірала тэрыторыю, якая знаходзілася ўнутры іншага палітычнага арганізма. Паводле версіі расійскай ідэалогіі, усе краіны вакол прападуць без яе. Але добры прыклад Фінляндыя. Яны, абапіраючыся на рэгіянальны гандаль і шматвектарнасць, у палітыцы пабудавалі былі ўласную дзяржаву. Паводле справаздачы аб'яднаных нацыяў, Фінляндыя займае 12-е месца ў свеце па індэксе чалавечага развіцця. Для параўнання, Расія ў гэным спісе толькі 64-е. І гэта не толькі ў Еўропе, падобнае і на Каўказе, і Цэнтральнай Азіі. Возьмем Грузію. У 1783 годзе быў заключаны Георгіеўскі трактат паміж Картлі-Кахетінскім царствам і Расійскай імперыяй. Гэта была дамова пра заступніцтва. Грузінскае гаспадарства ад гэтага не перастала існаваць, але ўжо праз 18 год Расійская імперыя скасавала гэнае царства і ўключыла тэрыторыю ў склад імперыі. Гэта значыць, дзяржава, якую нібыта Расія прыйшла збаўляць і цывілізаваць, у выніку была проста зліквідавана ёю. А пасля рэвалюцыі 1917 году Грузія, падобна Беларусі, Украіне, аднавіла незалежнасць. У той самы 1918 была ўтворана Грузінская дэмакратычная рэспубліка. Але ўжо ў лютым 21 году Красная армія ўвайшла ў Грузію. Паводле грузінскага нацыянальнага архіву гэны перыяд трактуецца як перыяд акупацыі Грузіі бальшавіцкай Расіі. Тут мы маем дзве розныя расійскія экспансіі. Спачатку Расійская імперыя, потым бальшавіцкая Расія. На гэтым досыць, хаця можна і працягваць, і пра іншыя народы. А наколькі развіта была сама Расія? Прыгоннае права было адменена толькі ў 1861 годзе. А гэта значыць, што ў 19 стагоддзі агромністая частка расійскага насельніцтва была ў прыгоннай залежнасці, фактычна рабамі. А пра тэхнічнае вайсковае развіццё і казаць няма чаго. Паражка ў Крымскай вайне 1853-56 гадоў стала адным з праяваў гэтай адсталасці. Па адукацыі. Перапіс насельніцтва, якая была праведзена ўпершыню ў 1897 годзе, паказала вельмі нізкі адукацыйны ровень. Як бачым, Расія не з'яўлялася эталёнам развіцця для скаронных народаў. І без Расіі гэтыя дзяржавы не зніклі бы. Яны працягнулі б існаваць. Магчыма, прайшлі іншы гістарычны шлях развіцця. І, магчыма, нават больш паспяховы. І вывад напрошваецца такі –

0: Дзеля поспеху у адукацыі і тэхналогіях не патрэбны наглядчык, ані з Масквы, ані з Вашынгтону. Развіццё – гэта натуральны шлях кожнага народу, які шануе сваю свабоду. Імперыі будуюць дарогі, каб па іх ішлі войскі. Але народы будуюць гаспадарствы, каб па ім ішла прышласць. Якім будзе гэты шлях для былых савецкіх рэспублікаў цяпер, я пэўны, што рашаць ім самім. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шырэй.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Фельетон рации.
3: Чым далі ў лес, тым болей дроў. Падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забароненыя, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памятцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памятцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня?
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра 1 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, часам дажджы, днём месцамі на большай частцы тэрыторыі Беларусі моцныя дажджы прагназуюцца. Уначы месцамі, днём у многіх раёнах прагрымяць навальніцы, у ранішнія гадзіны ў асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёвы умераны, днём парывісты, па заходняй палове Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 14 да плюс 17 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 да плюс 24 градусаў, атмасферны ціск будзе падаць. 2 верасня ў сераду надвор'е Беларусі будзе вызначаць фронтальны раздзел і няўстойлівая паветраная маса, якая распаўсюджваецца з заходняй Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, ноччу месцамі, днём на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах прагрымяць навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман прагназуецца, вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 14 градусаў, днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 23 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае на пачатку верасня. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Харлі, а дакладней Вія Харлі, з трэкам «Родныя мясціны» працягвае наш вечаровы эфір.

З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Агародня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Пра гэта ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе веб-электронікс у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбухоўкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і узмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ўкраіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва «Фуд-4БЕЛ», якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі. Таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельянца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, 3 мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагацца за добрае імя Сергея Мельянца и за тое, каб ініцыятыва працягвала працаваць. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці, адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы ўсё часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з Гародняй гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў Гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні пабачыла свет кніга выбранай паэзіі аднаго з самых вядомых літоўскіх паэтаў 20-га стагоддзя – Вітаўтаса Мачарніса. У беларускіх перакладах – Ванды Марцінш, Душ Рэйш. Выданне атрымала назву «Я караля табе прызнаў». У кнігу вайшлі творы Мачарніса, вядомага сваёй філасофскай, інтэлектуальнай і меланхалічнай лірыкай, кажа перакладчыца Ванда Марцінш, Душ Рэйш.
6: Я закахалася ў паэзію Вітаўтаса Мачарніса. Гэта вельмі малады хлопец, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
3: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыо. Радыорацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыорацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура поветра завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановна, сёння 31 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні дзень лета падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская рада. Як заўжды, я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да хаты. У любым выпадку, прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей годины послухаем с вами шмат якостной, приемной и цікавой музыки на вольных валях, як завжды, и выключно корыстной информации так само не будет нам браковать. Гурт «Без билета» уже спевает для нас свою песню «Моя краина Беларусь», далее нас чекают «Хутки», «Смоуш», «Гару», «Хурма», «Городские», да и иншие выбитные выканавцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін для вас прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрафоні Яна Запольская, і у сьогоднішній передачі «Ми бачим» поговорим про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
2: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
3: Незалежну Білорусь однозначно, і я думаю, що ми наближаємося до неї.
2: Хуткими темпами?
3: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий шлях.
2: Як ви бачите роль білоруських демократичних сил на гэтым шляху? Ці сапраўды демсілы у еміграції здольні впливати на процеси внутрі країни?
3: Зараз я думаю, що ні, але я думаю, що демсілы за гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
2: І такія спробы уже вядуцца, прынамсі, у атачэнні Святланы Ціхановскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён уже не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
3: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякі перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
2: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
3: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
2: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
3: Так, однозначно. В моменте, коли нема Путина, режим белорусский просто не мае подтримки. Я думаю, что на сегодняшний день Лукашенко в вельми складанной ситуации, потому что он и залежный финансово от России, и залежный войсково. Эта ситуация для него зараз вельми незручна, але с другого боку он вельми безвыходным моменте, и тому он шукает контактов с Сполученными Штатами, шукает любых магчимасцяў альтернативного заробку незалежно от отношений с Россией. Но але это перспектива, так? И я думаю, что сегодня, пока Путин при уладе, такие перемены немагчимы. И лечу, что ключ до изменов политических в Беларуси лежит как раз в измене политического режима в России.
2: А ситуация в Украине або магчимая будущая перемога в том или ином выгляде Украины, насколько, думаете, может поуплывать на становище Александра Лукашенко?
3: Перемога Украины – это початок процесса. Питание, чи спинение войны махчиме без отхода Путина от влады. И я думаю, что тут головное питание. Тому я думаю, что война будет идти до того момента, когда как раз появится в окна переменов для всего этого региона.
4: На конт диалога с Лукашенко тут, конечно, часом у меня питание. А насколько вы глубоко управляете справа тем, что диалог на самом деле не перерывался, он існує?
1: Былая политичная зняволеная журналистка сябра координационной рады Ксения Луцкина.
4: И коли уважливо в этой теме разбираться, отрымливается, что проблемы-то с боку Лукашенко. Коли он захочет этого диалога, а все остальные, ну, на мой погляд, открытые до этого диалога. И громадянская наша супольность, и политичная. Але ці захоче той бок?
2: Просто на сьогодні існує якби два подходи, но все ж таки адміністрація Дональда Трампа показала ось гэты нібито, ну, діалог. так ці іначе гэта дыялог з Александром Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
4: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
2: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначе афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
4: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабістае маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
2: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
5: Власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, якія ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна – гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўна-утворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
2: Ну, Александр Лукашэнка, мае свае гады, праўда? Мае, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь-Шыхуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, што ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады і вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямеччыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнс у гэтай зямлі, у гэтым чалавецтве.
2: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александр Ігорыч не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі, толькі дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось, я магу адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсыпем, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў, ён выпусціў ўжо ўсіх палізняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць. І далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйная, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Ігорыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Ігорыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе просто кайф.
2: Тады ў сувязі з гэтым пытанне, ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, у сацыяльных сетках, сеціваах там просто пайшлі касякі троляў ботаў. Прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, що вось мой маўляў супраць вас беларусаў. Цяпер жа калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтарскіх выказваннях у бок Ціхановскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціхановская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціхановская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія позвігі беларусам небесы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціхановская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца. Абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць. Но гэта таксама паказвае, што, ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціхановская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сілаў, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціхановская, і ёй на абяцанне арганізаваць свабодныя справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Дзіма, Качанова, Скарпянковым, хто заўгодна, Церцель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яны так любяць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцэйскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выстаўляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
1: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя. Радіо Рацыя. Мельнік,
6: Берасцік,
0: Бяроза,
6: Белая Падляска,
0: 99,2 FM.

0: Радио Рацыя. Беларуская Радио Рацыя пропануе.
1: Репортаж на беларускім Радио Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім Радио Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага Радио Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радио Рацыя прапануе.
3: Кіеў і вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. Пра гэта ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Кіеў і вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіеў і Кіевская вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый ўжо ў верасні. Пра гэта заявіў дэпутат Верховнай Рады Уладзіслаў Гарбаненка. Паводле яго слоў, урад каля 2 тыдняў працуе над адпаведнай пастановай пасля пачатку масіраваных удараў па складах з харчаваннем. Таксама разглядаюцца дадатковыя льготы для бізнесу, у тым ліку пашырэнне магчымасцяў для браніравання работнікаў. На фоне гэтага ва ўкраіне зноў абмяркоўваюць рызыку новай спробы расійскага наступу на Кіеў. Пытанне магчымасці такога сцэнару абмяркоўваюць украінскія вайскоўцы і прадстаўнікі ўлады. Аднак на сёння няма пацверджання, што новы наступ на сталіцу ўжо рыхтуецца. Італія і Іспанія працягнулі часовы памежны кантроль яшчэ на 15 дзён. Абмежаванні тэрмін дзеяння, якіх павінен быў скончыцца 1 верасня, будуць дзейнічаць да сярэдзіны верасня. Італія захоўвае праверкі на паветраных і марскіх межах з Іспаніі. Улады тлумачаць гэта захаваннем рызыкаў для грамадскага парадку і ўнутранай бяспекі, а таксама неабходнасцю кантраляваць міграцыйныя патокі. Памежны кантроль увялі 1 жніўня пасля рэзкага росту нелегальнай міграцыі, у прыватнасці пасля масавага пранікнення мігрантаў у іспанскі анклаў Сеута на поўначы Афрыкі. Італьянскія ўлады падкрэсліваюць, што мера мае часовы характар і адпавядае правілам шэнгенскай зоны. Грамадзяне Беларусі цяпер могуць падаваць заявы на кароткатэрміновыя шведскія шэнгенскія візы праз пасольства Венгрыі ў Менску. Гаворка ідзе пра візы катэгорыі С, якія дазваляюць знаходзіцца ў шэнгенскай зоне да 90 дзён на працягу 108-дзённага перыяду. А вось для атрымання шведскай візы катэгорыі Д па-ранейшаму трэба звяртацца ў амбасаду Швецыі ў Маскве. Там жа праводзяць сумоўі і бяруць біяметрычныя дадзеныя. З 2 верасня аўтамабільнае паліва ў Беларусі падаражае на 1 капейку. Гэта чарговае падвышэнне коштаў за апошнія месяцы. Пры гэтым Белнафтахім зноў не патлумачыў ягоных прычынаў. Папярэдняе павышэнне адбылося 8 ліпеня. Тады ўсе віды аўтамабільнага паліва таксама падаражалі на 1 капейку. У касцёле Святога Александра ў Варшаве прайшоў чарговы урок роднай мовы. Ён быў прысвечаны жыццю і творчасцю Максіма Багдановіча. Спікер урока ксёндз Вячаслаў Барок і выкладчыца Галіна Пазняк захапілі залу. Равнадушных на урокі не было, гаворыць Галіна Пазняк.
4: Вельмі глыбока яго разумею і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш адзін з самых вялікіх. Вельмі важна такіх людзей, як Максім Багданович, не толькі ведаць, а пастаянна аднаўляць у сваёй душы, у сваёй памяці. Бо калі мы чытаем Багдановича, мы узвышаем свой дух.
3: Людзі былі ў захапленні ад пачутай інфармацыі пра Максіма Багдановича. Чыталіся па-мастацку яго вершы людзьмі з залы, гаворыць Тацяна Малашчанка.
5: Вельмі натхняе паэзія Багдановича, таму што сапраўды вельмі кароткі век, але такі плённы пакінуў нам наш Максім.
6: Мацвей прыходзіць сюды, да сапраўды прыносіць вялікую асалоду, і вось заўсёды проста прыемна спаткацца з добрым людзьмі з Беларусі.
3: Моцна жывілі урок напісанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Багдановіча. НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 31 жнівня, понеділок. Щиро жадаю, каб вечорового часу апошній день літа подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особливе привітання всім, хто до сьої пори знаходиться за стерном, добирається або працює. В будь-якому випадку вам легкого та приємного шляху побажано. Будьте, крізь ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепш долучайтеся до нас, залишайтеся з нами, бо тягом ближайшої години, як завжди, будемо бавити час з допомогою виключно якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки.
7: Небе палає гараче сонце Мадриду.
2: Спадар Юрій Нестеренко з разом з гуртом Season 5 уже співає для нас. Далі нас чекають Городський вал, Boyz II Men, Мірада та інші виконавці.
7: Пропонує мені разом пасти на кориду.
2: Літерально про 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Морданя, і він уже полістав тиднем, як адмислово для нас. Крішечку пізній, а 22.30 поводле білоруського часу, почуємо з вами передачу Уршулі Шубзди уздовж поділеної Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Германія рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гродня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Пра гэта да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Анжаліка Ляйковская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе веб-электронікс у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і ўзмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ў краіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельянца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, трое из них маленькие, совсем родились уже в Польше, трое мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали продуктами, вещами для моих детей, поддерживали морально.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Если что с этой фундацией что-то случится, например, я окажусь перед выбором платить за квартиру, либо есть и жить на улице.
3: Люди рашуча настроены змагаться за доброе имя Сергея Мельянца и за то, как инициатива протягивала працавать. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада. Галоўная падзея 5 верасня разгорнуцца ў цэнтры горада. На плошчы Леніна з поўдня будзе праходзіць вялікая канцэртная праграма. Пры гэтым у сацыяльных сетках з'явілася крытыка праграмы свята. У прыватнасці адмоўную рэакцыю выклікала запрашэнне расійскага рэп-выканаўца Мота. Некаторыя карыстальнікі выказваюць незадаволенасць тым, што менавіта расійскі артыст стаў адным з галоўных музычных гасцей гарадскога свята. А выданне «Наша Ніва» звяртае ўвагу на тое, што беларускія гарадскія святы все часцей робіць стаўку на расійскіх артыстаў. У выпадку з гароднія гаворка ідзе пра выканаўцу, які пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны заяўляў пра давер да расійскага кіраўніцтва. Святкаванне Дня горада ў гародні завершыцца на плошчы Леніна святочным феерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». У Вільні побачила світ книга вибраної поезії одного з самих відомих литовських поетів 20-го стагоддя – Вітаўтаса Мачерніса. У білоруських перекладах – Ванди Мартінш, Душ Рейш. Видання отримало назву «Я короля тобі признав». У книгу вийшли твори Мачерніса, відомого своєю філософською, інтелектуальною і меланхолічною лірикою, каже перекладчиця Ванда Мартінш, Душ Рейш.
6: Я закохалася у поезію Вітаўтаса Мачерніса. Це вільні молодий хлопець, які загінуў у 23 гады. Тое, што ён напісаў, гэта космас. Я яго вельмі любіла, ягоную паэзію таксама. І я патрошкі, вось, я яго пераклала. Потым кожны год я вярталася, нешта падпраўляла, нешта дадавала, ездзіла на ягоную радзіму. І гэта ўсё ў мяне 34 гады было. Вось.
3: Кніга стала яшчэ адным крокам у знаёмстве беларускага чытача з класікай літоўскай літаратуры. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыо. Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Наперадзе, шановная, вас чакае музычны календар Алеся Дубовца «Кола дзён з барадой» і я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра, 1 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Вітаю, шановныя, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The White Snake. Рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939 нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59 годзе лідара і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон. Поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі – блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр Ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі соул. Hey, where did we go? Days when the rain

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-е гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948 нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Трансгранічная радыёрацыя. Колодзён з барадой.
1: 31 жніўня 1957-го нарадзілася Джина Шок, амерыканская музыка, найбольш вядомая як барабаншчыца гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

у той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія узышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ-40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с Бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч, малодшы амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайт Снейк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ў згаданых калектываў, вядома ж, з удзелам рэпа Біча.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 31 жніўня 51 у нямецкім Дзюсельдорфе паступіла ў продаж першая грам-пласцінка з хуткасцю кручэння 33 абароты за хвіліну, а ў такі ж дзень 82-го Роні Джеймс Діо адыграў свой апошні сумесны канцэрт з Black Sabbath аж да 92-го года. 31 жніўня 1967-га нарадзіўся Юджын Віктор Хоглан II, ці проста Джин Хоглан, амерыканскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хоглан таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хоглан, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Death Clock, Fear Factory, The Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хоглана мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: адукацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны лісвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Кіеў і вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый. Беларусы змогуць падаваць дакументы на шведскія візы. У Беларусі зноў даражэе паліва. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіеў і Кіевская вобласць могуць атрымаць статус прыфрантавых тэрыторый ужо ў верасні. Пра гэта заявіў дэпутат Верховнай Рады Уладзіслаў Гарбаненка. Паводле яго слоў, урад каля двух тыдняў працуе над адпаведнай пастановай пасля пачатку масіраваных удараў па складах з харчаваннем. Таксама разглядаюцца дадатковыя льготы для бізнесу, у тым ліку пашырэнне магчымасцяў для браніравання работнікаў. На фоне гэтага ва ўкраіне зноў абмяркоўваюць рызыку новай спробы расійскага наступу на Кіеў. Пытанне магчымасці такога сцэнару абмяркоўваюць украінскія вайскоўцы і прадстаўнікі ўлады. Аднак на сёння няма пацверджання, што новы наступ на сталіцу ўжо рыхтуецца. Італія і Іспанія працягнулі часовы памежны кантроль яшчэ на 15 дзён. Абмежаванні тэрмін дзеяння, якіх павінен быў скончыцца 1 верасня, будуць дзейнічаць да сярэдзіны верасня. Італія захоўвае праверкі на паветраных і марскіх межах з Іспаніяй. Улады тлумачаць гэта захаваннем рызыкаў для грамадскага парадку і ўнутранай бяспекі, а таксама неабходнасцю кантраляваць міграцыйныя патокі. Памежны кантроль увялі 1 жніўня пасля рэзкага росту нелегальнай міграцыі, у прыватнасці пасля масавага пранікнення мігрантаў у іспанскі анклаў Сеута на поўначы Афрыкі. Італьянскія ўлады падкрэсліваюць, што мера мае часовы характар і адпавядае правілам шэнгенскай зоны. Грамадзяне Беларусі цяпер могуць падаваць заявы на кароткатэрміновыя шведскія шэнгенскія візы праз пасольства Венгрыі ў Менску. Гаворка ідзе пра візы катэгорыі С, якія дазваляюць знаходзіцца ў шэнгенскай зоне да 90 дзён на працягу 108-дзённага перыяду. А вось для атрымання шведскай візы катэгорыі Д па-ранейшаму трэба звяртацца ў амбасаду Швецыі ў Маскве. Там жа праводзяць сумоўі і бяруць біяметрычныя дадзеныя. З 2 верасня аўтамабільнае паліва ў Беларусі падаражае на 1 капейку. Гэта чарговае падвышэнне коштаў за апошнія месяцы. Пры гэтым Белнафтахім зноў не патлумачыў ягоных прычынаў. Папярэдняе павышэнне адбылося 8 ліпеня. Тады ўсе віды аўтамабільнага паліва таксама падаражалі на 1 капейку. У касцёле Святога Александра ў Варшаве прайшоў чарговы урок роднай мовы. Ён быў прысвечаны жыццю і творчасцю Максіма Багдановіча. Спікер урока ксёндз Вячаслаў Барок і выкладчыца Галіна Пазняк захапілі залу. Равнадушных на урокі не было, гаворыць Галіна Пазняк.
3: Вельмі глыбока яго разумею і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш адзін з самых вялікіх. Вельмі важна такіх людзей, як Максім Багданович, не толькі ведаць, а пастаянна аднаўляць у сваёй душы, у сваёй памяці. Бо калі мы чытаем Багдановіча, мы узвышаем свой дух.
2: Людзі былі ў захапленні ад пачутай інфармацыі пра Максіма Багдановіча. Чыталіся па-мастацку яго вершы людзьмі з залы, гаворыць Тацяна Малашчанка.
4: Вельмі натхняе паэзія Багдановіча, таму што сапраўды вельмі кароткі век, але такі плённы пакінуў нам наш Максім.
5: Мацвей прыходзіць сюды, гэта сапраўды прыносіць вялікую асалоду, і вось заўсёды проста прыемна спаткацца з добрым людзьмі з Беларусі.
2: Моцна жывілі урок напісанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Багдановіча. НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 12 градусаў. Раніцай пераважна воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература будзе каля 13-17 градусаў. Уважлівасць на дарогах не пашкодзіць. У рэгіёне дзейнічае папярэджанне пра навальніцы і моцныя ападкі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы по-беларуску.
7: У Кітаі пасвяцілі новага біскупа. Касцёлу ў Румыніі перадалі абраз і рэліквію Іана Паўла I. У другой частцы праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 31 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа членаў камісіі па кіраванні і наглядзе за фондам «Дома палёгкі ў пакутах» у італьянскім Сан-Джаванні Ратонда. Гэты шпіталь быў заснаваны святым Пія. На сустрэчы прысутнічалі члены камісіі, яе старшыня Максіміна Кабальера Леда, каардынатар Фабія Гасперыні, арцыбіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічынотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі, інжынер Фабрыцыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі, з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя у Сан-Джаванні Ратонда.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы Отец прызначыў біскупам Датуна у правінцыі Шансі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся у семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі ў Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Іана Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Іана Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў у дар касцёлу яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю узначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, шчодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучаснаму свету. дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага улады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, еднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодарам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам эўхарыстыю канцэлебравалі ксёнз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі у Тромсе, і ксёнз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілі біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці еўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі у шахтёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Дзённае радыё па-беларуску. Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, паважаныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні у сусветных каталіцкіх выданнях. На мінулым тыдні ў Нарвегіі ва ўзросце 89 гадоў памёр кароль Харальд V, які кіраваў краінай 35 гадоў. Біскуп Эрык Варден заклікаў нарвежскіх католікаў маліцца за памерлага манарха, каралеву Соню, каралеўскую сям'ю і новага караля Хокана VIII. Тым часам, як паведамляе National Catholic Register, каталіцкія біскупы Нарвегіі звярнуліся да папы з просьбай абвясціць спецыяльны юбілейны год у іх краіне з 2030 па 31 год. Гэты юбілей прымеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святога Олафа, апекуна Нарвегіі, і яго кананізацыі. Каталіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Дэпутат брытанскага парламента Зубір Ахмед, былы міністр аховы здароўя ад лейбарысцкай партыі і ўрач нацыянальнай службы аховы здароўя, падтрымаў заклік прэм'ер-міністра Энді Бернема спачатку рэфармаваць сістэмы паліятыўнай дапамогі, а ўжо потым разглядаць законадаўства аб асіставаным самагубстве. У аўтарскім артыкуле, апублікаваным The Guardian, Зубір Ахмед заявіў, што брытанская сістэма аховы здароўя яшчэ не гатовая да такога рашэння. Нельга ствараць сістэму, якая дапамагае людзям паміраць, перш чым будуць рэфармаваныя механізмы догляду

0: лацінскім абрадам падчас вучобы або працы ў Італіі, Францыі, Польшчы і ЗША, а таксама праз кнігі, інтэрнэт і Ютуб. Глабалізацыя і інтэрнэт такім чынам сталі адным з галоўных фактараў адраджэння традыцыйнай літургіі у В'етнаме. У Ханоі традыцыйную лацінскую імшу часам цэлібруюць у прыватных дамах, бо ў краіне няма сеткі парафій, спецыяльна прысвечаных гэтай форме абраду. Супольнасці застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтэрнэт і кантакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'етнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на унікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва Фідэс. Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэе толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне у паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведзь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць Карытас. Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі, а для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
1: Касцёл і свет.

пытаць, тваю маці ў школу да дырэктара выклікаць, бо вучышся неяк, ну, здольнасці ёсць, але трохі лянуеш сябе. Неяк не цікава мне час марнаваць, навучыце мяне зарабляць грошы ў спажывецкі кошы.

что накрамсалі на сцяне, і лічыцца, што гэта праўда, нас ніколі не міне. Сядзіш адзін, вакол цябе

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Альбо проповедь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце. Святы па радыё у суседняй палаце.